0: ಅದು ವಿವಾಹತಗುತ್ತಿರೇನ್ ಅಬು ಸಾಯಿದಿಲ್ ಖುದ್ರಿ ಇಫಾನ್ ವಿವಾಹಕುರಿ ವಿವಾಹಕವೇ ಇಕರೆ ಇಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೇ ಎದ್ದು ಹಾಕು ಬಕರಿ ಹುಯಪ್ಪ ಮೀಹಕು ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಬಕರಿ ತಕಾಗಿನ್ ದಣಿಕೋ ವಗಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಕರಿ ತಕಂ ಹುರ ಹೇಳಿಗೆಂ ಫಿಯೇ ಎ ಹುಯಪ್ಪ ಕಲಿಯಗೆ ಏಕ ಮನಾಕುಳವಮ ಇದಿಮದ ವದಿಗೆಂ ಫಿಯೇ ಫಹೆ ಎ ವಗು ಫೂಹರಾಜಾಗಿನ್ ಇದೀಫ ಪುಣೆ ಫಿಯೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಡಾಗಿ ಕಿಬೇ ತಕ್ವಾ ರಿವಾಸ ಮಗೆ ರಿಸ್ಗಾಯ್ ಮಠಾ ಇದಿಮದ ತಿಯ ವದಿಗತಿ ಕೊಂ ಗೊತಕುಂ ಹೆಯ್ಯೇ ಎ ಬಕರಿ ಗೊಯ್ ಕಲಿಯಗೆ ಪುಣೆ ಫಿಯೇ ಅಹುರಿಂಗಿ ಕಂತ ಕಬುರೆ ತಿಯ ಕಂತವಗೆ ಅಜಾಬ್ ಮಾ ಬಡ್ತಾಯ ತಿಯೈ ವಗಿ ಬಿಯ್ಯಾಯ ತಿಯ ಇಂದಿಗೆ ಬಸ್ಮಠಿಣಿ ಆದಮ್ಗೆ ದನಿಗೆ ಬಹುಂ ಬಿಯ್ಯಾಯ ವಗು ಮುನಿಫಿಯೇ ಮಿಯಬುರೆ ಅದಿ ಮಾ ಅಜಾಬ್ ಬಡು ಕಮಿಗೆ ವಾಹಕ ಮುನಿಫಾಹುರಿಮೇ ಇಕಮಕಿ ಕೀರಿತ್ವಂತ ಬಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫಣು ಈ ರಸೂಲಕು ಮಿಯೋ ಮದೀನಾಗ ಹುಣ್ಣವಾಗಿಂಗ್ ವೆದಿ ಹಾ ಕಂತಕ ವಾಂಗುರಿ ಹಾ ಕಂತಕಿಗೆ ವಾಹಕಳು ಎದಕ್ಕೋಣಿಯೇ ಏಯ್ ವಿಸ್ ಆದಮ್ಗೆ ದರಿಯಕೆ ದಿಂಫೈ ಏ ಬಕರಿಗೊಯ್ ಕಲಿಯಗೆ ಬಕರಿ ತಕಾಗೆ ಮದೀನಾ ಅರ ಇದು ರಸೂಲ್ದೋ ಇಫಾನ್ಗೆ ಅರಿ ಹೋಗ ಮಿವಾಹಕ ದನ್ನವ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಜ್ಜೇ ದೆಂಗ್ ಇತು ರಸೂಲ್ದೋ ಇಫಾನ್ ಅಸಹಾಬ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೇ ಬಕರಿ ಗೊಬ್ಬಾಗಿ ಬಸ್ ದೇ ಗಿಯಾಮತ್ಗೆ ಅಜಾಮೆತ ವೆತ್ತಿರೇಂಗ್ ವಲ್ ಜನವಾರು ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ವಿವಾಹಕ ದಿಕ್ಕುಂಬೆ ತಿವನ್ ಕೈ ಇಫಾನ್ ಮೀ ವಿದಾಳು ಅನಿ ತೇದ ಬಸ್ಫಳೆ ತಿಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫೇವಾಣುಗೆ ವದಾಯಿ ಆ ಮುಷಿಗೆ ಮುಗ್ಗನು ತಿಬಾ ಮೀಹುನ ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫ್ ಮದ್ದಾಂದೆ ಗಿಯಾಮೈ ಗಾಯಂನು ವಾಹುಟ್ಟೆ ಸರಿ ಅಮಾಯ ಸೊಲವಲ್ಲಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗಿ ಫಣುವೇಣು ದುವಸ್ವರುಗ ಗಸ್ ಗಹಾ ಗೆಹಿಂಗ್ ಇಕಮಾ ಮೆದುಗ ಇವನು ಅರ್ಥವ್ಯಸ್ ವರಗ್ಗಿನೇ ಬತ್ತಿರೀಸ್ ಮಿ ಬಾವತ್ಗೆ ವಾಹಕತ ಉತ್ತಿನ ಸೈದ್ನ ಅಬೂಬಕ್ರು ಗುಫಾನ್ ವಿವಾಕುರಬ ವಾಹಕವೇ ಫಹೆ ಕಲಿ ಗುಫಾನ್ ಅರಿಯಹ ಮೀಹಕ್ ಸುವಾಲ್ ಕುಳೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನ್ ಅವಮ್ಗೆ ಕುರೀಗ ಕಲಿ ಗುಫಾನ್ ಇತುರ್ ರಸೂದೋ ಇಫಾನ್ಗೆ ನಬೀಕಮ್ಗೆ ಎವ್ಯಸ್ ಅಲಾಮತಿ ದಿಕ್ಕವಡಾಗತೀಮ್ ತೋಯ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೇ ಆಯಕೆ ಹಿತಮ್ಮೆ ಕವಿಕೆ ಏತಿರೇಂಗ್ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಎದ್ದುವಾಕು ಬಡು ಗಹೆಗ್ಗೆ ಹಿಯಲ್ಗ ಇಂದ ಈ ಗಹುಂ ಎಗ್ ಗೊಪ್ಪೆ ಅಹುರಿಂಗೆ ಬೊಲಾದಿ ಮಾಯ ಲೆಂಬೆ ಫರಾಫಿಯೇ ಅಹುರಿಂಗ್ ಹೈರಾಮ್ ಬಿಗಿಂ ಬಲಾಂಗ್ ಇಂದ ಎ ಗಹುಂ ಇವನು ಅಡಕಿ ಫಹುಜಮಾನುಗೆ ನಬೀಯ ಮಿವೇನಿ ಇರಕುಂ ಎವೆನಿ ಗೊತ್ತಕ ಫಾಳ್ವಾಣೇ ಕಲಿಗೆ ಫಾಣಿ ಎ ನಬೀಯಾಗ ಅರಿಯುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಾಜಿಕಂಬಡು ಮೀಹಾಯೆ ಮಿಹೆನ್ನೆ ಸದಾಮಾಯ ಸೊಲವಲ್ಲಿವಿ ಇಸುರು ಕಲಿಗೆ ಫಾಣು ನಬೀ ಕಮಾಗಿಂಗ್ ಫಣು ವೇಣು ಜಮಾನುಗ ಮತೀನ್ ಗಿನಿ ಹಿಜಿತ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೆನು ಗಿನವಮಾಯ್ ಮತ್ವೇರಿ ವಿಗಿಂಬ ಆಲಂ ತಗುಂ ಎಹುಮಂ ವಕ್ಕಂ ಕುಳೋಮಂ ಅರಾಗಿಂದ ಶೈತಾನ್ ತಗುಂ ಫಸ್ಸಾರೆವಿ ಎವರೆಂಗ್ ಹಲಾಕುವಮಾಯ್ ಮಿಕಂ ಕಂದನ್ನೆ ಫಹೆ ಇಬನು ಇಸ್ಹಾಕ್ ರಿವಾಕುರ ಬಯ ಸದಾಮಾಯ ಸೊಲವಲ್ಲಿವಿ ಇಸುರು ಕಲಿಗೆ ಫಾಣು ನಬೀ ಕಮಾಗಿಂ ಫಣುವೇಮ್ಗೆ ಜಮಾನ್ ಗಾಯಬಮ್ ಶೈತಾನುಗೆ ಕಿವಾಯಿಂಗ್ ಎಹುಮಂ ವಕ್ಕಂ ಕುಳವಂ ಮನಾಕುರ ವಿಜ್ಜೇ ಎವರೆಂಗ್ ಇಕಮಂ ಅರಾ ತಿಬೇ ತಂತನಂ ಫಸ್ಸಾರೆವಿ ಎವರಿನ್ನ ದಿಮಾಯ ಗಿನ್ ಹಿಡತಂಗ್ ಅನ್ನ ಫರಾಫಿಯ ಮಿಕಮಗೆ ಸಬಂ ಎ ಶೈತಾನನ ದುನಿಯೇ ತಿರೇಗ ಅದಂ ಬಡು ಕವಿ ಹಾದಿ ಸ್ವನೀಕಂ ಎಗಿಜ್ಜೇವೆ ಮಿವಾಹಗತಂ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿಲಾಂಗೆ ಮಿಯಾಯತು ಅಂಗ್ವ ಭಯಂಕುರ ಬಾಫಾವೇ ವಾನ್ನ ಲಮಸ್ನ ಸಮ ಅಫವಜದ್ನ ಹ ಮುದಿ ಅತ್ ಹಾರಸಂ ಶದೀದಂ ವಶುಹುಬ ವಾನ್ನ ಕುನ್ನ ನಗ್ವದು ಮಿನ್ಹ ಮಕಾಯ್ದಲಿ ಸಮಯ್ ಫಮೈ ಯಸ್ತಮಿಲ್ ಆನ ಯಜಿದ್ ಲಹು ಶಿಹಾಬ ರಸದ ಮಿಯಾಯತುಗ ಇಕ್ಲಿಂಬ ಮೌನಯಿ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಉಡುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಗೊಸ್ ಬೀಹಿಗೆಂಗ್ ಇರು ಎತಂ ಫೆರುಣಿ ಗದಫದ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮಾಯಿ ಗಿನ್ ಹಿಲೆ ಫುರಿಗೆ ಮಣಿಕೊಂಡೆವೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಇಹುಗ ಎತಂತಾಂಗ ಇಹುಮಂಗ್ ಇಥೀನ್ ರಿಸಿಬೇಕಂಗ ವೀಮವೆ ಮಿಹಾರು ಅಹಾಂಗ್ ಉಳಿಫೀವಿಯ ಫಾರ್ದಾಗೆ ಒನ್ನ ಗಿನ್ ಹಿಲೆ ಫೆನಿದೆ ಮಿಯೇ ಮೀ ಜಿನ್ನಿನ್ನಾಯ್ ಜಿನ್ನಿನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕಾಗಿ ತಿನೇನ್ ಜಿನ್ನಿ ಸೂರತ್ ಗಾವ ಆಯತಿಗೆವೆ ಫಹಮ್ ಇಫದಾ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ಏಕಂತಂಗೆ ಕುರಬಿ ಎ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಬಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ವಹಿ ಬಾಬಾದಬ್ಬ ಜಮಾನುಗ ಏಕಂಗ್ ಎ ಶೈತಾನುನ್ನ ವೀಲ್ಲಿ ಒಯ್ ಜನಮ ಎವರೆಂಗ್ ಎವರೆಂಗೆ ಕಹೀನುನ ಗೆನಿಸ್ತೆ ತಕಿಚ್ಚಾಯಿ ಎ ವಹಯ್ಯಾಯಿ ಒಳುಂಗರ ಮೀಹು ಮಗ್ಫುರಿದ್ದಾನೆ ಏಕಮಟ್ಟಕೇ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನು ಸ್ವರ್ಗೆ ಒಡಾಗೆ ಫಹವ್ಯಸ್ ಏಕಂ ಬಂದ್ ಕುರಬಾಫಾವ ಕಮಿ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ವಾನ್ ದೇಮಿ ಒತ್ತುಮಂಗ್ ಇರಾದ ಕುರಬಾಫಾವ ಕಮ್ಗೆ ಬಡು ಸೌಭಿಕೆ ಏನ್ ನೋಣ್ಣವ ಎ ಶೈತಾನು ಗೆನ್ನ ಖಬರ್ ತಕುಗ ದೊಗಾಯಿ ತೆದು ಹುರುಂ ಇಕಸೀಗೆ ವಿಯಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಫ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಗೆ ಕಂತಂಗ್ ಹಿಂಗವ ಬಡು ಕಾನೂನು ನುಯಿಸ್ನೇ ಮೀಹುನ ಒಳುಂಗರ ಗೆಲ್ಲಿ ಜೈಹೆ ಮಿಕಂ ಎಂಗೆ ಒಮಂಗ್ ಇಸುರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಾಫಾವೇ ಲಾ ಕಹಾನತ ಬಾದಲ್ ಯೋಮಿ ಮಿಯದಫಾಕು ಕಹೀನು ಕಮೆ ನೆತೆ ದಿಂಫೆ ಮಿಕಂತ ಹಿಂಗಾಗತಮುಂ ಕಹೀನುಗೆ ಮೀನು ದಕ್ಕ ಅವಳು ವಾಗತಕಿ ವರ ಗಿನ ವಾಗತೈಕೆ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿ ಬಾವತ್ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ತೆರೇಂಗ್ ಮೊರ್ ರಿಖುಂಗೆ ಬಯ ಬೇಕಲಿನ ರಿವಾಕುರಬ್ಬ ವಾಹಕವೇ ಎ ಬೇಕಲಿನ ಲೀವ್ ಬಾಫಾವೇ ಗಿನ ಹಿಜತವ್ಗೆ ಕಂತ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಕಮ ಬಿರ್ವೆಚ್ಚುವೆಗೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮೆಯಂಗ್ ಉಳಿಗೆ ಬೇಕಿ ಸಗೀಫ್ ಅಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಣ್ಣೆವೆ ಮಿ ಬಾ ಮೀಹು ಮಿಕನ್ ದೇಖೆ ಬಿರ್ವೆಚ್ಚುವೆ ಕಂಬಡುವೆಗೆಂಗ್ ದೇಯಿ ಅಮ್ರೂಬನು ಉಮಯ್ಯತ ವಮ್ರಿಯೇ ಕಿಯೇ ಮೀಹಕುವೆ ಗಾತರೆ ಮೀನಾಯಕಿ ಅರಬೀನ್ ಕುರೆ ಫಿಕುರ್ವೆರಿ ಕಮಾಯ್ ಬುದ್ಧಿಯಂಗ್ ಅರಾಹುರಿ ಮೀಹಕೆ ಮೀನಾಯ ಗಾತ ಗೊಸ್ ನೆಫುವೆ ಎ ಅಮ್ರಾಯ ಮೀ ಉಡವ್ವಿಗೆ ಮಿ ಉಳೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಖಬರೆ ಕಲಿಯಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ನುವೆ ಹೆಯ್ಯವೆ ಏನಾ ಬ್ನೆಫಿಯೇ ನೂಣಿಕೆ ನೂಣಿಕೆ ತಿಬಾ ಮೀಹುವೆಸ್ ರಂಗಳ ವಿಸ್ನಾ ಬಜಾಂತಿವೆ ಬಜಾರೆ ತಿಯ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದ ತರಿತಕಿ ಉಡುಗ ಸಾಬಿತ್ವಗಿಂಗ್ ಎಹುಣ್ಣ ನಕೆತ್ತಕಾಯಿ ಬುರುಜುತವ್ಗೆ ತರಿತತ್ತೋ ನೋತ ತರೀಗಿಸುವಾಗ ದಾ ಎಹೆಂಗ್ ಎಚ್ಚಿತ್ತೋ ಬಜಾರೆ ಫೈ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂಗ್ ಇದನಿ ವಿಭಿಣಿ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುಣ್ಣ ನಕತಾಯಿ ಬುರುಚ್ಚಗುವೆ ತರ್ತಕಂಗ ವಿಜ್ಜೀಯ ತ್ಯಕಂತಾಕಿ ದುನಿಯ ಫಜ್ಜಿ ಆಲಂತ ಹಜಾಕುವೆ ಎ ತರಿತನ್ನು ಎಹೆಂಗ್ ಇಚ್ಚಿಕಂಗ ವಿಜ್ಜ ನಮ ಏಯಿ ಹಲ್ಗು ತಕುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅಲುಂಗ್ ಉಫದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೋಡು ಕಮಿಗೆ ಅದಾಮತ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈತು ಕಮಕಿ ಅರಬಿಂಗಿ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ನಬೀಯಕ್ ಫಾಳುವೆ ಏಯಿ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ನಂಗೆ ಈಫಾವ ವಾಹಕೆ ಸೌರ ತಿರೀಸ್ ಮಿ ಬಾಬತ್ ವಾಹಕತವ ಇತರೇಂಗ್ ಲಹಬ್ ವಂಹಾಗಿ ಉಹಾಬ್ಬುನ್ ಮಾಲಿಕುರಿ ಬಾಕುರಿ ವಿವಾಹಕವೇ ಈಗ ಇಗ್ಫಾನ್ ಬಿದಾಳ್ ವಿಯೇ ಎದ್ವಾಹ ಇತುರು ರಸೂಲ್ಲಾ ಇಗ್ಫಾನ್ ಗರೀಬ್ಗ ಅಹುರೆಂಬ ಸೀಂದ ಏ ಮಜ್ಜಿಸ್ಗ ಕಹೀನುಗೆ ವಾಹಕಿ ಆಯ್ ಕಹೀನ್ ಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕಿವೆಂ ಫರಾಪಿಯು ಅವರಿಂದ ದೆನ್ನೀಮೆ ಏ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಿರಿಯಂಗ್ ರಸೂಲ್ ಆಯ್ವೆ ಇನ್ನೀ ಇಕಿವ್ಯಾಂಗ್ ಉಡ್ಸ ಬಂದುವೆ ಎಹುಮ ವಕ್ಕಂಕುಳವ ಮನಾವಿಜ್ಜಿಕಂ ಅರಬಿಂಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮೆಯ ದಿನಗೆ ಬೇಕಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನೆ ಇಹುತಕಿ ಗಿನ್ಹಿಜತ ದಿಯುಂ ಗಿನವೆ ಗತೀಮ ಏಕಮ ಸಿಹಿಗೆ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ ದಿಯೇ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಕಹೀನುಗೆ ಗಾಸರಿವೆ ಏನಾಗೆ ನಮಕಿ ಖಸುರ್ ಬುನ್ ಮಾಲಿಕೆ ಏನಾಯಕಿ ಅಮರುನ್ ದ್ವಿಸತ್ತ ಅಡ್ಡಿಹ ಆರ್ವಿಫಾವ್ರಿ ಮುಸ್ಕುಳಿಯಕೆವೆ ಏನಾ ಹುಣ್ಣ ವಜನಕಿ ಫರ್ಬದೇಗೆ ಹೊಹಳಿಕೆವೆ ಏನಾಯಕಿ ಅರ್ಬಿಂಗೆ ಕಹೀನುಂಕುರೆ ಎಲ್ಮ ಬಡು ಮೀಹಕೆವೆ ಫಹ ಏನಾಯ ಗಾತ ಗೊಸ್ ಅಳ್ಗುಣ ನೆಫೀಮೋ ಏ ಖಸುರಾಯೆ ರೇರೇಗಂಡ ಮೀರ ವೆಟ್ಟೇಗಿನ ಚರಿತವ ಖಬರಿ ಬೇಬೇ ಕಿ ಬ್ಯಾಗ ವೇತೋಯ ಮಿಕವಕಿ ಅಹರ್ಮೆ ವರ ಸಿಹಿ ಬಿರುಗಂಜಿ ಕಮಕೆವೆ ಏನಾ ಬುನೆಫಿಯೇತಿಯ ಕುದೀ ಮಿರೇಗೆ ಹಾರದಮ್ಗೆ ವಗ್ತುಗ ಆಯಸಬಲಾಸವೆ ಏನೂ ತಿಬಾ ಗಂತವ ಖಬರೆ ಅಂಗಾಫಾ ಹುರೀಮೆ ಏಯಿ ಹೇವ್ ಕಮೆತ್ತೋ ನುಬ್ಯಾ ಕಮೆತ್ತೋ ಅಮಾಂಗ್ ಕಮೆತ್ತೋ ಬಿರುವೇರ್ ಕಮೆತ್ತೋ ಬಲಾಫಾ ಹುರೀಮೆ ದಿಂಗ್ ಅಳ್ಗುಣ್ಮಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿ ಗೊಸ್ವಾ ಏನಾ ಇಬ್ಬುನಿ ವಗುತ ಏನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಂ ಹಿಂಗೆ ಜೇಯಿಮೋಯ್ ದೇರು ಏನಾ ಹುರಿ ದೆಫಾತಿಯ ಮಚ್ಚೆ ಕೊಳ ತೆದುವೆ ದೆದೆವ ಬಡುಕೋ ಮತಿ ಬಜೆ ಹಟ್ಟಾಗಿನ್ನವೆ ಅಳ್ಗುಣ್ಮಿಂಗ್ ಏ ಖತುರಾಯ ಏ ಖತುರಾಯ ಗೋ ಅಲೀಮ ಫುರ್ಗಹಂ ಅಗ್ನಾಸ್ವ ಹಣು ತಿಮ್ಮಂಗ್ ಇಶಾರೆ ಕೊಫಿಯ ದಿಂಗ್ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆ ಮಡ್ಮಡು ತಿಬ್ಬಾ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಳಕುಂ ಬಡು ತರಿಯ ವೆಟ್ಟಿಗಿನ್ ದಾಂಪರಾಫಿಯೇ ಕುಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಖತುರು ಹಳೇದಾಗಿಂಫಾ ಗೋವಾಲಿಯೇ ಜಹಿಜ್ಜೆಯೇ ಜಹಿಜ್ಜೆಯೇ ಒಗುಬಾಯ ದಿಬಿಜ್ಜೆಯೇ ಏನಾಗ ಅಜಾಬ್ ಅವಸ್ವಿಜ್ಜೆಯೇ ಏನಾಯಂಗ ಆ ಗಿನಿಹಿದ ಏನಾ ಅಂದಾಫಿಯೇ ಏನಾಗ ಜವಾಬ್ ಹುಸ್ವಿಜ್ಜೆಯೇ ಏ ಹುರಿ ಹಿತಾಮೆಗೆ ಬಡು ಕಮಾಯ ಏನಾಗ ಹಿ ವಿರಿಜ್ಜೆಯೇ ಬಲಿಕಂಗ್ ಆಯ್ಸ್ ಜಹಿಜ್ಜೆಯೇ ಏನಾಗ ಬಾತ ಕೆಂಡಿಜ್ಜೆಯೇ ಹಾಳಿತ ತಗಯ್ಯರು ವೆಜ್ಜೆಯೇ ಏ ಸಹರೋ ಏ ಸಹರೋ ಏ ಕಂತವ್ವಾ ನಿಮಿಜ್ಜೆಯೇ ತೆದ್ಮಗುವೆ ಸ್ವೆನಿಜ್ಜೆಯೇ ಎಂಗಿಜ್ಜೆಯೇ ಎಂಗಿಜ್ಜೆಯೇ ದಿಂಗ್ ಎ ಖತರ್ ಎತಂಗ್ ಇರೆಬ್ಮಾದಿಂಗ್ ಹಣು ಹುರೆಫಾ ಅವುಣ್ಮೆನಾ ದಿಮಾಯ್ ಎಂಬ್ರಿ ಹರಿಫುರಾ ನೇವಾಯ್ ಲಾಫಾ ಗುವಾಲಿಯೇ ಏ ಕಸ್ತೋನ್ ವಂಹಾ ಕುದಿನೇವೆ ಬೇಬೆ ಹಗ್ಗು ಭಯಾಂಕ ಖಬರ್ ಕುರಮೆ ಏರ್ಫೆನ ಮ್ಯಾ ಗೆಫ್ಲಾಯ್ ಗೆಫ್ಳುಗೆ ರುಕುಂತ ಗಂಧಿ ಹುವಾಕುಫಾ ಬುಣಮೆ ಹಮ ಕರ್ವರು ಗದಫದ ಜಿನ್ನೀಗಿ ಕಿವ್ಯಾಂಗ್ ಏಹುಮ ವಕ್ಕಂಕುಳೈ ಮನಾವಿಯೇವೆ ಏ ಮನಾವಿ ಕೀಚುವಂತ ಖಜಾಂಗ್ ಅಮೃಫುಳಂಗ್ ಏರ ಅನ್ನ ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವೆ ಏಕಮೈ ಖಜಾಂಗ್ ಎ ಕುರಬ್ಬಣಿ ಎಜ್ಜೆ ತಿರುವಿಗಂಬ ನಬಿ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಕೇವ್ ಈ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಒಡಾಗನ್ನುವಣಿ ಬಾಬಾದೆಬ್ಬ ಫುತಕಾಯ್ ಹಗ್ಗಾಯ್ ಬಾಸಿಲ್ ವೈ ಕುರಬ್ಬ ಗೊತಕಾಗಿನ್ನವೆ ಕೀಚ ಕುರ್ವಾನಕಾಯ್ ಸೀದಾ ತೆದುಮಗಕ್ಕಾಗಿನ್ನವೆ ಈ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಸೋಭಂ ಬುಧಂ ಅಳುಕಂಕುಂ ಉಳುಂಬಾಣಿ ಬಾಸುದೇವೆ ಮಿಬುಣಿ ಬಹಿ ಖುಣ್ಣೆತಿ ಬುಣಿ ಫಂಡಿತ ಬಹೇವೆ ದೇ ಮಡ್ಮಡು ಎಚ್ಚಿಕ್ಕಿಯಕಿಯ ಹಣ್ಣು ಹುರಿಜ್ಜೇವ್ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆ ಬಣಫೀಮೇ ಏ ಖತುರಾಯವೆ ತಿಯಬುಣುವಣಿ ವರಬ್ಬುಡು ವಾಹಕೇಕೆ ತಿಯಹಿಂಬಿಯ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆ ಕುರಾಂಬಿ ಕೊಂ ಕಮಿತವೆ ಇರುಕುಳಕ್ಕೆ ಹೊರೆಫಾ ಕಿಯಾಂ ಫರಾಫಿಯೇ ಏ ಅವರಿನ ಲೋಬಿವ ಕೌಮುಗೆ ಕುದಿನ್ನೇವೆ ಕುರಾಂಬಿ ಕಮಕಿ ಮವೆ ಸಮ ಕುರಾಂಬಿ ಕಂತಕೇವೆ ಇಕಮಕಿ ಇನ್ಸೀಂಕುರೆ ಹೇವ್ ಸಾಹಿಬಾಯ ತಬಾವೆ ಗತಮೆ ಬಜ ಎ ಸಾಹಿಬಾಗಿ ಬೃಹಾನಾಯಿ ಹೊಜ್ಜೆತ್ತ ಇರುಗೆ ದೋದಿ ಫದೇವ್ ಎ ಸಾಹಿಬಾ ನಬೀಕಮಾಗಿ ಎ ಫಣುವೆನಿ ಅರ್ಬೀಂಕುರೆ ಹಿಬ್ಬರುಗದ ಫಹುಲವಾನು ತಿವಿ ಮಕ್ಕಾ ಇನ್ನವೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಒಳಮೆನ್ನೆ ಹೈಕ್ಮೆತಿರಿ ಫತಕಾಗಿನ್ನವೆ ಅಗ್ನುಮೆ ಬಣಫೀಮೇ ಏ ಖತರಾಯವೆ ಎ ಬೇಕಜಕ್ಕೆ ಫಾಳು ಆಹುರೀ ಫಹೆ ಕೊಂ ವಂಹೆ ಕುಂತೋಯವ್ ಕುಡೆ ಇರುಕುಳಕ್ ಹುರೆಫಾ ಗ್ವಾಲಿಯೇ ದಿ ದುನಿಯೇಗ ಹುರು ಗಂಧಿ ಬುಣಮೆ ಏಯಿ ಕುರೆ ಶುಂಹಾಗಿ ಸಾಹಿಬಾಯವ್ ಎ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಹುಕುಮ್ಗ ಅನಿಯಾಯನ್ನತೆ ಖಲ್ಗು ಫುಳುಗ ಆಬೆನ್ನುವೆ ನೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲ್ಗು ಫುಳುಗ ಉಣಿಕವೆನ್ನುವೆ ನೆಮ್ಮೆಯ ಅಗ್ನುಮೆ ಬಣಫೀಮೇ ಏ ವಂಹಾಗಿ ಕೊಂಡು ನಸ್ಲೆ ಕುಂತೋಯ್ ಇರುಕುಳಕ್ ಹುರೆಫಾ ಗ್ವಾಲಿಯೇ ಗೆಫ್ಳು ಗಂಧಿ ಮಿಹಿರ ಬುಣನೀಯೇ ಏಯಿ ಅಬ್ದು ಮನಾಫುಗೆ ಹಾಶಿಮ್ಗೆ ನಸ್ಲುನ್ನೇವೆ ಫಣು ಬೆನಿ ಹಂಗುರಾಮಯಾಗಿನ್ನೇವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅನಿಯಾವಿರಿ ಅಬಾಜ್ಯ ವಿರಿಯಕ್ಕೂಗೆ ಕತ್ತೆಯಾಗಿನ್ನೇವೆ ಮೀ ಭಯಾಂಬಿಗಿಂಬ ಹಗ್ಗು ಬಹೇವೆ ಅವರಿಂಗೆ ಎದುರು ಎಂಗಿ ಬಹೆ ದಿಂಗ್ ಇರುಗಂಡೆ ಬಾಂದಿ ಮೋಣ ರೂತಕ್ಕೆ ಅರುವ ದಿದೋ ಮರಾಗಿಂಗ್ ಹೊರಿಫಾ ಲೋ ಬಡುಕೊಫ ಹಳೇದಾಗಿಂ ಫಿಯೇವೆ ಅಲ್ಲೋಹು ಅಕ್ಬರು ಅಕ್ಬರೇವೆ ಹಗ್ಗುವಾಯ ಸ್ವಾಳು ಉಯ್ಯೇವೆ ಜಿನ್ನೀಂಗ ಖಬರ್ ಹುಸುಯ್ಯೇವೆ ದಿಂಗ್ ಹೇನೆತಿ ಬಿಮ ತಿರುವಿಜ್ಜೇವೆ ದಿಂಗ್ ಏನಾಯ ಬಾಗುತ್ತೆ ನುಬದ ಇತನು ಎಂಬ್ರಿ ಅನ್ನಾನುಕೆ ತಿಬ್ಬ ತಿಂದೇ ತಿಂದು ಆ ಫಹುಂ ಹೇ ಅರಾಗಿಂ ಫುಮ್ಮಾಗಿನ ತೆದುವೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಳ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋಹು ಕಿಯ ಹಳೇಲಮು ಏನಾಗಿ ಹೊಹಳುಗೆ ತಿರಿ ಬದಿಗೆ ಹಿಂಗಾಜೇವೆ ಏ ಅಫಾಕುಂ ಏನಾಗ ಖಬರಿ ಅದಿ ಅದದ್ದಾಂದೆ ಮಿಸ್ನತೇವೆ ವಿವಾಹಕ ದೆನ್ನೀಮ ಇತು ರಸೂದೋ ಇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೇ ಸುಹಾನ್ ದೋಹಿಯೇ ನಬೀಕಮಾಯಿ ದಾದಿ ಗಾಯ ಬಸ್ತಾಕುಂ ಬಸ್ ಮುರವಿಯೇ ಏನಾ ಏಕೀವಿಸ್ ಕ್ರಿಯಾಮಿ ದೋಹಂ ಏಕಣಿ ವಕಿ ಒಮ್ಮತಿಕಂಗ ಮಹಶರ ಫಣುವೇನೆ ಮಿಹಿಕೇವೆ ಫಂಸತಿರೀಸ್ ನಿ ಬಾವತ್ ವಿವಾಹಕ ತಗುತ್ತಿರೇಂ ಸಹಿಹ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಕಿಂಬ ಅವಾಹಕವೇ ಫಹ ಇಬ್ಬನು ಅಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಕಿವೈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾಹ ಕುರಬತೆ انصاری بے قلم کو جماعتی کی بے قلم ودال بھی ہے اور میں ادیا کو رسول اللہ اقفان کو علی ہوگا تبا بڑ تری بیٹی اے کے علی ارا گن دیے رسول اللہ اقفان حدیث کرے بھی ہے میگوتا بیٹے تری آمد گا جاہدیہ زمان گا تیبا میوں کیا اولنی کی کے باوے اور میں دنوا فیم ہوئے اگر میں کیا اولنی ای رسکل افہار ہوں گے علامت کم گئے رسول اللہ اقفان حدیث کرے بھی ہے یقین تیہن نہ کم واقعہ میں نونے میں رسکل جاں کہ کم کر نیائی کربا فیہ ایم فرتمین عرشی افل لوا ملائکتوں اکمی گواہ کہیں تصویح کیوبا فتے ادی اے بے کلوں اے بے کو انے بے کا کیو تے تے بے کلوں تصویح کیو وی کون کم کا تو اے بے کلوں بنو تے ای مارس کے جانگے مینی کم کا نیا کر بی اے می گو تم میکم میہن اس دنیا کے اڑو کے ملائکتوں تصویح کیوبا فتے میتن تنو شیطان اہم وکن کو گین اس ایورن کے کہیں نو خبر گنس تے تے ایوتن شیطان اڑین کو ایورنا دیمایا ایلے گنی ہی دفن نیے می حدیث میائی گائے گتک بخاری گا رواوی کے وے می حدیثوں انجے اکمکی جاہدیہ زمان گا اگتا تری اسے کمے اتنے کے لئے فانو نبی کمائے گن فانو بیونو زمان گا ایہو کی عادی آئی خلاف ما گنائیں اباواتو ہے تلتا ویٹے تم فینی میزتکون اکمہ بیرگن ہاوے اواک دکان جہنی ہے ادھی ہاں مفدائیں رواوی کے وے سلام دے بھی عیسا کے فانو رکھا ومن شیطان تک حترونا اڑک ارم منع کرے بنے اتنے رسول اللہ کے فانو نبی کمائے گن فانو بیونو من ملیم مناوے شیطان تکون اہم وکن کرن نیتی دیئے یہ میگتون کہین کم کے بار حسوے جے میہارو کی دیاویس ویوے کم کی انسانیہ روحو کے باروں می بی متیگا اکی کی تنتانگا ہنگا کنتو خبر تک باو تکن ہو دائے گا تمہیں فائدتوں ہجرائیم فسطے کا نو دیا نوان اہرو گا ایردیا کو تلتم ماں گنائیں ویٹی اکی ففرن ادوی ملی بیمان علی ارا میستکون مکم حیران بے بیرویتوے دعا تکون لے ور بیے سیرت الحدبیہ کا لی وافا وے ہجرائن حتر ستے کے ساڑیس ابن اہر گاوس مفدائے مکن تنگ ہنگیے اہر میں زمان گا ہجرائن ہا ہا تین ستے کا ون اہر وے سما مفدائن اکن تنگ گافیے اکن کم کے سیر رتا دین وڑی گم وانی ہاما مائرس کے جانگ رس کم پلے کم میں کس میں کی وحیین انہ زمانے نونے سلامائے صلی اللہ علیہ اتر کے اگفار گے نم فلائی سفافلو تنگ اس زمان گا باوا لبنو فیفتو گا ننگنے گے مبوم کے خبر تدنے فائی اس زمان گے نبی بے کنوں گے مچے باوا دے بنو فتو وترین ایوس فوتے کے کے فانوں گے سوفل تکائی نمفل گنے گے مون ہوس گے نوے اے فتو وترین ہم ایوس فوتے اتر کے کے فانوں گے زمان آ ایروس سجا مت کو نو میں نیم اے ای اف اف فتو گاو دی ویری دن بے کدوں ایورین گے ادن تو گے مچن اف اف فے امبرا کوکوں اف اف فے منی ہجا کو فے اکما اکو گاوس ازمانن اتوجا مد دان دین اتر کے کے فانوں گے سوفل تکائی نمفل تک بے کو میہوں حسد ویری کما نلا انصاف گے دلوں بلافی ویا منکر نوے ورن ہٹے می باوتو گے واہگتا کعب الاحبار گے فانائی عبداللہ بن سلام گے فانائی ادی ایتا بیکلی گے کی بائیں ورہ گینا گے گتا رواوے مشہور ویگن بے وے اتر ویکلے گے فان گے زمان آئی رویس ایو زمان گے ففن ایو ففتو گے دن بیکلوں اگو میگتن حدا سننا فتی کفا وا واہگا کیلی قرآنوں ایتن آیت گا بیان کربا فاوے ایترے ملیا آئے بے فوائد للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون دم فايت الرسول الله يفعل زماناي اور مين گي زماناي دمت گاوس اف فتن اورين ات گوتين هدا کو کفو رومين گي امبراطور هيرقل گي زمانن ايرو افن ان فتاي نوانو تفات هديه وركن انجيل اكم گاوي ایرس گفان گے زمان گا ادین دن ایتا فادری یک اکر ویگن اکما واکل دک ویگن کمنو دا کم گا بھی ایتا انجیل اندہ فوئے مہارن آئیرو ایورن قبول کرا کم گا ونی حتر انجیل کے ای یوحنا لوقا مروفیس بولیس مہتر میہم گے حتر انجیل ہے می انجیل تو گاویس ایدے کے ونی ایتا رسول اللہ گفان گے واکن انگے ورن ای واکن ای بہتے ادی کمنو دیا انجیل تن اند زمان گا گل دفاع انجیل دادی من زمانی گا انکا ماتی ویگن ای ما سلامتوں گے انجیل کم گا مزمان گے نصورا این واقع دکا ای باولتے ای برنابا گے انجیل می انجیل گا اترکے لگفان گے واقع تا ما صاف صاف کو ای باوری کم گا بے فہی اترکے لگفان گے واقع تا ان زمان گا بابا جی بی فتہ گا ننگ نیوکم با کما کیریس قرآن گا ہوری آیتو تیری ملی آئے بے و انہو لفی زبر الابولین دن فہی تورات گا اہل ویرین افتہ گن کلیور کلیفا ونی انجیل گا اہل ویرین انجیلا گن کلن کلیور برے وکن کلیور کلیور نونے مکما ایک گام ہے یہ تورات گا اتر کے لگفان گے نم فلکی احمد کم گاوے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ میائے بابا جیبم کے سبب کی عبد اللہ ابن سلام کے غفان کے بیبی کے درنگ گاس کا بدال ہوئی تھی خودی میں سرنگل دنان ہوئے اسماعیل غفان کے دری کو نبی کے فون واہ ٹیم می فدین کا ڈیلین تورات کا وین ہوئی ہے ادی بے کھجی کے نام فلکی احمد اے بے کھجی کن ایمان نو میہ کی ملعون کے میواہ کو دیکھیو من اتری سلامت کیو نو میہ اسلام وجے مہاجرے کیو نو میہ اسلام نوے دیکھو ہدا بھی تورات کا وا اتر کے غفان کے نام فتو کو اتری ان نام فلکی حمیا تو انن نمفلکی قدومیائے انن نمفلکی احیدے انن نمفلکی توبہ توبہے انن نمفلکی محمدے حدیث تورات گاوے محمد بن عبد اللہ فالوانی مکہ اینے ہجرے بڑا گنوانی توبتے رسکن گنانی سام گئے سوریانی بہون انجیل گا ایک دے گفان گ نمفلو من حمنا میفدے وے انن انجیل گاوے سلام دی عیسی گفان بدال وے اورنگ بستی ابا میہن اہنی بیا اہرنگ وسیع ہندان خراط ہے اہر میولنی کجانگ حضرت دار ہے ایرون تھی بہ امی ہونا بار قدیت دبان تھے اہرن دیامان ہونی بار قدیت وڑے نگن وانے اکڑ غفان وڑا کے مڑی آدم کے فافت ہوئے مچ کوفا وانے اکڑ غفان امیل بس پڑے ودالے نوانے ای وڑا کے وحی کم واہ کر دکوانے حق دینا کے وڑا کے غائب تو کی خبر تنگ بوانے فہ عیسیٰ کے فان فوگا می صفت ہوری نبی بے کے محمد غفان نونی وڑا نگن وا کمی ونگنا کمی نونے میواہ کے مدکنی کی اہرم اسلام النکن این ہم این نبی یکویس نوئی گی نکن نونے یہودی نائی نصورائیں اورین کے مقدس فکم قبول کوگن گنگلے ففتوا کھنڈ ایلگن ہننا بائی تکیتی اورین قبول نکرا کمائی مدو گئی آئی کے یہودی عیسیٰ کے فانوں قبول نکل فدائیں نصورائیں اہرم کے محمد نبی کے فانوں قبول نکلائی ہے الحمدللہ اہرم بڑی فریہ نبی بیکن قبول کرا میسکم گئی لا نفرق بین احد من رسلی تورات کا ثابت ویگم با اتر کے غفان کے جفل تو ترین ایک ایک انت ہو گئے اجما بے جما بس ایمی ہم کنت کو اڑنو ہے ساتریس می با وقت وی واہ تو ترین یہودین کے دن بے کھن کر اسلام وی بے کھن کر ریوا کر با واہ کا وی ای بے کھن کر ودال وی سلام صلی اللہ علیہ اتر کے غفان کے جفل تو ترے گا تورات کا وا اس بے کے اتر کے غفان کے کوفا ابرے حلم ریکن ہنانی کری ہے می کو رارم فراغت حلم ریکن نونی اتر نوانے فہی اتر کے غفان مدینہ بڑا گتمن تورات کا ہری ہریہ صفت مبنی دسو نونی اہرم بلا یقین کو مبنی دسو پھل کے اجما بجے نے کتے وے تو اولی نکو ادو ہا کے غفان کے مجی سگا اہرن ہندا میہ کو اس کوڑا فیسا کڑ کا بے نوں وگین دنو ہے ویو اتم رگا کے غفان کے اپل گا اچ نوا کما ودال ویما اہرن دنو ہے فیمے مہری فیسا ہے کے غفان مہپ وافا حدوس پھن دیبنی کو ایمے نگڑے دین کے غفان فیسا کڑ ہپ ہے دین تندو سویتنا ایک علی غفان بڑو مجی سگا انوانی کن اتنا گس حڑے جاگیم بنفی میں ایک علی غفان ہوئے اہرین کے درینی عزیز دبا کا نوے تو ہے علی غفان کے خاندان کے امین کے گھتکیس پہے تیئی تو ہے درینی ننگوا فیجی کا فسیح کن ندبین سے میہاتنا بنائی رن عمر غفان فمائیگن تیدو اڑاگن کوفا اس کروبا ودالو بیئے اے مہرس کجان کا عدو بائے ہیتن آئے چے کیانی ہے مہم ودالو کوفا وے رب بگن اہرنا دیمایا بڑا گرن وانی کن اتر وکر اگفانو ہما ریویتی ہمین کما اوگاوری کما اکو عمر گفانا بدال ویجے اے عمر گفانا تیون کجی گفانا می کجی گیا دیمی ہونا کجی گفانو کی بین بینوں بڑو اگن منی تیفت کم کرے نونے وے بینوں بڑو اگن منی تیون کجی گفانا درنی ادا کران انگو آفا اکجی گیا ریویتی کو ادین انگے ہوئے دن اہرین اوس اوہ شہاد کیا اسلام وے اہرین اکن تکل گتگ واہ دنو ہے فی میں ادی مائر اس کے لئے موسیٰ کے فانا وحی کرو بکم گا تورات گا بے ایک علی کے فانا پر نبی یکو ایمی ہوں گے آخوں گے تیرین قائم کرو بافری میں تیمان سوامی کے بس پر ایبے کلے کے دو پر مسیح کا دب بافری میں ایبے کلے کو بس پر کم میں انسان کو نکی من تیر بیس کوفا دب بافری میں فہی تورات گا میں آئے تو گا ایمی ہوں گے آخوں گے تیرین نے میں بس پر نصورائیں گے مچن ایورین کے بس رد دوئے ایورین ہی کو گے نوتا میہوں ہی کروان گلینی ای ایسا کے فانا گے واہ کم گئے مہنی عیسیٰ کے فانا کی امی ہن نے اے می ہوں گے اخوں تیرے اخوں با بے کھے نو نے ادکیت اے امی ہن نے اے می ہوں گے تیرے داؤد کے فانا کے دل کولم وڈا کے بے کھے کن امی ہوس دانے سے ہم اے بہوں یہودین کے مچن اے ورنگ بس وس رد وے میا اے ورنگ بے می ہوں ہی کرنی نو تا می ہوں ہی کروان اولنی اے یوشع کے فانا کے واہ کم تھے یوشع کے فانا کی اے یہودین کے تیرے وڈا کے بے کھے کن اے ورنگ دانے میں فہ اے آیت گا امی ہن نے اے بے کی یہودین کمی اے فتو کے آیت تک انگے کمی کے امی ہن کے اخر نہ کی اسماعیل غفان کو دریکل می ہن نون اہن کم بے باوے نو تا اے دے دریکل نہ موس موسی غفان کے فہ بڑا کے موسی غفان فدا نبی بے کی محمد غفان نون اہن کم بے کلی باوے ادی خیری سے قرآن گا مارس کے لیں گے بابا جی بھی میری آیت کے تفسیر گا بیان بگن وا مگی اللہ دی اکھلے کے فانی یا جدو نہ ہو اے بے کھلے کو گواہ کے تنگ امی ہوں دیکھے بے کھلے کے مکتوباً عندہ ہوں امی ہوں کے گاتو گا جیو گے منی کو پی تورات وال انجیل تورات آئی انجیل گا یا عمر ہوں امی ہوں نن عمر کو ربانے کم گا بالمعروف ہیو کن تکا می بس پڑی ہیو خلق تکا تھائی تی ماغی کم باسو دل کلا مٹے وین ہا ہوں ادی امی ہوں نہی کو ربا عنی المنکر منکر آئیتا می بس پڑی شریف کلاو مائی خطور حدیہ کنتکے ویحل لہم امی ہونا حلال کربا الطیبات رنگل ہاتھ کتی بس رو کے معنی بنی اسرائیل باگا امی ہون حرام کمان حدا کے گنگلے سربی آئی جاہیدی زمان کا مشرکون حرام کمان حدا کے گنگلے بحیرت سائبت حامی وصیلت متکچے ویحرم علیہم ادی امی ہونگا مچن حرام کربا الخبائث حدی مردار ہاتھ کچھائی کنتا بس رو کے معنی ఎవరైనా హలాల్ కంగా హదాగిన్ ఉడే ముళ తగిచ్చాయి లియాయి ఊరు మస్వద తగిచ్చే వయదు అన్హుం ఎమీహుంగి కివైన్ లివి కురబ్బ ఇస్లహుం ఎమీహున బురైఫావా కంత ఇకంతాకి హొనిహిర్ దువహుగా ఎవ్విస్ కమే కొగ్గె నూమాయి గతులు మీహాగి దియ గబూల్ కొగ్గె నూమాయి ఫేరామిగ్గా వియస్ అది ఏం తావుగా వియస్ కుడ గిఫిల్ టిక్కే జహిజన ఎతనే కడాగి నగా ఇల్లాదాన్ జహిఫా ఉతుమాయి మికం కమే దింఫే తౌరాతుగా నంగినిగింబా ఇతురు కెలిఫానుగే నంఫులు తకాయి سبفلتا دیکھے گئے اسلام ویس ایوریں گے کتم میں دننا بیکھے گئے ستریس می باوت کے واقعتا ترین نعمان سبائی گے واقع وے مکر جگفانی یمن کرے گے یہودین کو دننا بیکھے گئے مکر جگفان ویدار وے اوریں اسلام وی اتر رسول اللہ ویفان وی خبر ایوی رنگلن علم فلاگین اتر رکر جگفان گے اریہ مدینہ دتر کفا اکر جگفان گے اریہ گئے اوریں اسلام ویم گے سوابا کب وی کمکی اوریں گے بپا ما ورکا کمی ہتا رکاتر کوگن گنگلے فتے وے بپا مرمتی کا بنو بھی اے دریفلائے تیمنگے بفتو کے مچے رکھا سے رواہے حجاز کرائے کہ مدینہ کا نبی بیکرے کلوبا واق ابی جیا افے بلا اے گا ہوئی تکت یہودین کیا دیفا دریفل مدینہ اے گس اے بیکرے کا تباہ واتے دن فے اترو کرے گفان مدینہ کا کلوبا واق ایوم ایک کل فین ہلوا بے جیر افتو آفری اترو کرے گفان خبر تکے فائے اکرے گفان حلال کربانے ہاں تکی چائی حرام کربانے تکی تی بیان بگن بے اکھلی گفانی نبی بے کھلیوں کے صاحبہ کا بٹھا اکھلی گفانوں کے امت کی امہ ہے امہ کم گاوے اکھلی گفانوں کے نمفلہ کی احمد کم گاوے اکھلی گفانوں کے امت میمنی فسح حادائی داتی حاد گا حمد کرامی ہم کم گاوے امی ہوں کے قربان کی امی ہوں ہنگرام آگا اہروا لیتا کم گئی جائی امی ہوں کے فتح کی امی ہوں کے ہتو گا ہوننا اچھے کم گاوے جبریل گفانوں امی ہونا اکوان وا ہنگرام کن امی ہوں ندانے کم گاوے دونی صوفہ صوفی اے گی فیو کن اوگا ویروا فدائم مارس کلیاں گے امی ہونا اوگائے وڈی گن نوانے کم گاوے دن فے آہورنگ افے یہودینا کیا دیفا مدینہ اے گوس اسلامی ہے نعمان سبائی رواکر باتے آہورنگ افے تو آہوری تکتی کے واقع اتر رسول اللہ اکفان کو علیہ وآدن نیما ورن افا کربا اشہد انی رسول اللہ یہ حدیث کرے بیے ورن گن گنائیں آہورنگ گرنوا اصحاب اے کجنن اے واقع تا کیو واحد دے بیے من نعمان سبائی قتل کرائی یمن کرائے گا نبی کمت دعوا کو گن گرنو اسود العنسیر ادی تورات گا می امت وی سیوا می فدایم اس ننگ نیو گیم بیو امی ہوں گے مسکی تو گا امی ہوں گے گگم گے اڑو مامی ہتا گا کولندر گے گگم فدے امی ہوں نی رے اڑو کن کو دوا جو گد مسکے کنگلے سنگا تکے فدے بے کے میتنے می ہے کو ہیو کم کلو من ہی کو فا ایکن نکرے ونس ان ہیو کن کم گا جی وے نے کو فی یا دیہ ہیو کم نو بے کم قران ہی کو فا ایکن نکرا نہ ہیو کم کم گا جی وے نے کو فی یا ان نو بے کم امی ہوں ہیوکن تکن امر کو نو بیکن تا نہیں قرآن سے امی ہوں اس وی دیہا فیب فتتائی امی ہوں گے قرآن ایمان بان سے امام احمد گفانائی ادی انوم بے کجن صح سند روا کر باتے مارس کے جانگے عیسیٰ گفانا وحی کر بیے تیمن سو آمی کے کجی گفانوں گے فہو گا امتے گے امی ہوں فنو باہری میں امی ہوں روحے کمی جہی جی یا حمد کو شکر قرآن سے نو روحے کمی بے جی یا کھیک کو درم اے دین سے علم حلم نتس امی ہوں گلینی افدائنے ایسا کے پانو دینے بیئے علم نتی تیباہیں اڑے ہوتی کنگت کم توئے میں اس کے لئے وحی کرے بیئے ایورینا چیمان سوامی علم آئی حلم دیبا ہوتی میں تورات گا می امت کے صفہ ننگنے با اگت کی ای علم ویری حلم ویری تقوی ویری بے کے فقہ ویری کن نبی بے کلیم فدے بس فلائی اگت بے کے ملیا حدیث بے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل می حدیث پر کے معنی تیمان کلی کفانو کے امت دن بے کلیم بنی اسرائیل باگا کے نبی کلیم فدے فهي می امت صفه ما رسکلیان با وادی وی فتوگا می فدا گوی گتن اس فوا هندو می هر می زمانو گا اسلام نے کی گے میولے گینا می ہنگے صفتن ہوری کونگت گتو وسنا دان جے بابا دبوا فا ففتوگا ہوری صفتکای ایک گے بیگنی گے نونی ہما ایکنی نمکو نو دے نے کمی کر ور کم کے کیریت قران گا می امت صفت کن ریلی گے ہوری مگی میڈیا آئیں آیت گا می ہوری ای کنتم تبا می ہمنی خیر امتن ہے امتی کم گے أخرجت للناس ميست كنا تكا نربنا تأمرونا تباميهنا أمر قرآن بالمعروف هيو كنتك وتنهاونا نهيكو عن المنكر منكرات وتؤمنون أدي إيمان بكين تبين بالله ما رسك لانك بيا الذين إميهني إن مكناهم تمن سواميك إميهن التمكين كو دبا في جاي في الأرض بمقا أقام الصلاة إميهن ما تقايم كرب وافته وآتوا الزكاة زكاة نروها وآمروا بالمعروف هيو كنتكن أمركو ونهاو عن المنكر منكرات النهيكو فهمهم ويرو بيكو تيمورني إسلام نه كتم مبركة كياجين أولنس مهرس كليان بمان أمتك مين كباغا حرمان إنجي سفتا بيكو كباغا نتما يكي حقيقة تغا ممان أمتك مين كما كرين نهي منين بيكم مي أمتن هوري بركات كاي نصر نهون نهوتة أدي كيتا بيكو لبيه هوري درك ماي جلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: كيرت رسول الله سيرت
0: الدار قطني لواكرة بتي عمر غفان إد وهاكو كعب الأحبار غفانا بدار بيه كلي غفان أهرين جواهك توراة تندك اللي بيم توه كعب بدار بيه آديه كلي غفاني دعند دلفة خليفة أوه ما رسكلي عن رسكم رتكا بربا خميجا مجامات تريخوا مجامات كا بير نغنانة كلي غفان شهيد كوراني كافر أركه دين هنوا خليفة شهيد كوراني أنيابير بيك ميري هوري غي كتير شعيان أبي كليفان صحف قا إتر رسول الله كليفان نمفلك عن تي ركن المتواضعين مفدين من صحف قا بيت من سوامي أمي نبي يكفون واهريم أبي كليك سببهم خانوا بيجنبا لو تكاي بير بيجنبا كم بتكا قا بيجنبا هيت تنقل واهريم أبي كليك ركوا واهري مكة قا هجرة بدأنا واهري طيب بتره رسكن قلنا واهري شام قا أي مؤمن تكلنا عن رحمة النبي يك إلى آخره شعيا غفاني داود غفاناي سليمان غفانا فهد زكريا غفاناي يحيى غفانو كوري غفانو بن رسول بكيكي كلي غفانو بس بني اسرائيل باغامي هم قتل كلي زبور غا اتر كلي غفان غواها كمي فدا ننغني گيم بي انا الله لا اله الا انا تيمن سوا مين گي تيمن سوا مين گي منوي اله كنوا كليمه ومحمد الرسول محمد غفاني تيمن سوا مين گي رسول اي اے رسول اے کی نصر دینے میہ کنوا دیر ضعیفن نصر دیبا مسکینن رحمت تیروانے رسول اے ادی زبور گا وے مارس کلانگے صحیون کی رشن حمد دیبگیم وا تاج فال قربان تے صحیون کی مکہ اے شیو سگ مانن گے صحف گا اتر کے گفان گے نم فرو گنے گے منی اخونا اخ می فدے نے می بس فرو گے مانے صح اسلام دین گے ودی اے ادی اس زمان گے ففت گا وے تمن سوامی گے امی جون گے تیرے رسول کنوا ہتی میں ریویتی کم میں سپے کن ابے کل سیدھا کر با ہوتی میں میں کم میں خلقی ابے کل کا دبا ہوتی میں ابے کل کو بس فرطا کی مولین حکمی کم گا لبا ہوتی میں وفاتر کما تدویر کمی ابے کل کی طبیعی کم گا لبا ہوتی میں عفو کریب ما حیو فرو کمی ابے کل کو خلق فرو کم گا لبا ہوتی میں حق دو ای ابے کل کو شریع کم گا لبا ہوتی میں عدل بری کمی ابے کل کو سیرت کم گا لبا ہوتی میں اسلام کمی ابے کل کو ملے کم گا لبا ہوتی میں انسانوں تو ویتفاوا اڑگلو ننگوا ہوتی اے بے کرے کے مغفرہ دوں فیوا تے دماغ دکوا ہوتی اے بے کرے کے وے نے وکی وکی وے گیم وا ہت کائی خلاف گیم وا ادن تن اکرا با اکویر کروا ہوتی اے بے کرے کے سو بن اے بے کرے کے ام لبا ہوتی ام ہے وے گیم با ام کم گے سلام علی صلی اللہ علیہ ترک ایک فارم نام فلو ہیدا ہیدا کے یائی ففلا وی دی کے یائی جنوار تو گے یائی ادی ہن تک تی گا قدرت کم گے قلم لیو گیم با کم دلیل کرا با ہت دنے می وس ور گن وا ہت کے میترین جابر غفان رواکر بھی حدیث ویب اکل غفان ویدال ویس سلامہ صلی اللہ علیہ رسول تو غفان حدیث کرے بھی سلام دی سلیمان غفان کے انگوٹی فرو کے سکہ کا جیو کے منی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفدین ہم میرم می حدیث عبادت بن صامت رواکر با فاوی اس رسول اللہ غفان زمانہ پر ما کری زمانے کے ہلے گا محمد تقی مصلح و سید امین مفدین دی کے منی کو فیون کم گا وی عمر غفان ركبان دي واقين بي كلي غفان كعب الأحبار غفان بدال بي إتو رسول الله غفان فعل كربهم كي ಕುರಿಗಾ ಫಿರೋನು ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನ್ಗ ಮ್ಯಾಕಮ್ಗೆ ಅದಾಮತಿ ಕಲಿಗೆ ಫಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಹಿಯ ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನ್ ದೆನ್ನೆ ಬಿ ಆದೇಹೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇಸ್ ಜಮಾನ್ಗೆ ಫತಕೊಂಡು ದೇಖಿಫಾವೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾನು ಎದ್ದುವಾಕು ಹಿಲೇ ದಿಕ್ಕ

0: ಕಲಿಮಕಂ ಎಂಗಿಜೇ ಮೇಂ ಬೆಗಿಂಗ್ ಮಿಗಸ್ ಮರಾಂಗ್ ಗೈಗಂ ಹೆದಿ ಹೆದಿ ಎಬ ಅವತು ಗಸ್ತ ಗಿನವಾ ಫ್ರಾಫಿ ಆಖಿರುಗಾ ಈಗ ಹಕಿ ಬರ್ಕಾಯತಿರಿ ಗೈಕಂ ಗ ಹದಾಯ್ಫುವೆ ಇಗೌಗೆ ಫತಾಯಿ ಕುಕುಮಾಯಿ ಎಕ್ಕೊಗಿಂ ಏಂ ಬಲ್ಬೈಯ ಬೇಸ್ ಗುಣಾಂ ಫ್ರಾಫುವೆ ಹಿಜ್ರೈಂಗ್ ಅಸತೇಗ ಹೈಬನ್ ಅಹರು ಮಿಸ್ರು ಮೇ ಬಿಸ್ ಕದ್ರೆ ಫೆವನೆ ಈಗ ಹದ್ರುಗಾ ಹುರಿ ರಿವೆತಿ ಖಾಳು ಅಕುರು ಮೊಹಮ್ಮದು ಮಿಹಿಲಿಯೈಫೆ ದಾದ್ ಎದುವ ಸ್ವರುಗಾ ಅಫ್ರಿಕಾಗೆ ಗೊಂಡರು ಮಹಿಬ್ಬೆವನೆ ಎ ಮಹುಗೆ ಎಂಗ್ ಅರಿ ಮತೀಗಾ ದಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅನಿಗಾರಿ ಮತೀಗಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದೇನ್ ಜೀವಿಗೆ ಬೇವೆ ಎಮಸ್ ಹಿಫಿಮಿಹಾ ಎಮಸ್ ಇತ ಬೇಗ ದಕ್ಕಾಫ ದೂಕಲ್ಯಾಫಿ ಅದಿ ಬೈ ಬೇಕರೆ ಕುರಿವಾಕುರಿವಿಯೇ ಮಗರಿಬ್ ಖರಾಗಿ ಕಣುಗಾ ದತ್ರಕು ದೇಯಿಮೆ ಎ ನಾವುಗೆ ಕುಜ್ಜಕು ಬೇನಿ ಮಹಿಗ್ಗಾ ಎಕ್ಕಮ್ಮತ್ತುಗಾ ದಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅನಿಕಮ್ಮತ್ತುಗಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದೇನ್ ಜೀವಿಗೆ ಬೇವೆ ಮಿ ನಾವುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಮಸ್ ಬಲಾಫ ಕಂಡ ದೂಕಲ್ಯೇ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ರಿವಾಕುರಿವಿಯೇ ತಿಮ್ಮ ಬೇಕಲು ಎದ್ದುವಾ ಇತರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ಅರಿಯುಗಾ ತಿಬ್ಬ ಆ ದೂನ್ಯ ನೂಕುಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಟ್ಟಲಾಫಿಯ ಇಕಡೆ ಇಫಾನ್ ಎ ನಂಗವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲಿ ವೀರು ಏಯ್ ಫನ್ಯಕ್ಕೆ ಏಗ ರೀದು ಅಕುರಕು ದಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದೇನ್ ಜೀವಿಗೆ ಬೇವೆ ಮಿವಾಹಕ ಹಲಬೀಗೆ ಸೀರತ್ಗಾ ಅರಿಯುಬಾಫಾವೇ ಇದುವಾಗಿವೇ ತಬರಸ್ತಾನುಗಾ ಎದ್ದುವ ಸ್ವರಿಗಾ ಬಿದ್ವಾವಿರಿಂಗೆ ಬಯಕು ಹೆದಿಜೆ ಮಿವಾ ಮಿಹು ಮುನಾಫರಾಫುವೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವಹ್ದಹು ಲಾ ಶರೀಕಲ ಮಿಹಿಂಕಿ ಅನಿಕೊಂ ಇಸ್ಲಾಮ ಕಫುದೇನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಕಲಿಮ ಕಿಯಾನಿಕಂ ಎನ್ನತೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಫಿತ್ನ ವರ ಬೊಡುವೆ ಗಿನ ಮೀಸ್ತಂ ಎಬಾಂಗ್ ಹೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಂದನಿಕೊ ಎದ್ದುವಾಕು ಮೆಂದುರಾಯಿ ಕಾರೀಗಾ ಉಳು ಮಚ್ಚಂ ಹುದು ವಿಜಾಗಣೆ ಅರಮುಗಸ್ ಮುಳಿ ಉಡು ಬದ್ದಾಫಿಯ ಮಿ ವಿಜಾಗಣಕಿ ನುಹಣು ಹುದುಕಂ ಗದ ವಿಜಾಗಣಿಕೆ ಎಬಾತುಗೆ ವಿಜಾ ಹುರುಮಕಿ ಎತಂಗಳುಗೆ ಆದೇ ಬಿಸ್ ನೂನೆ ಮಿಹಿಂಬಿಗೆ ಮೀಹುಂ ಬಿರುವೆತಿವಿಗೆನ್ ತಿಬ್ಬ ಮೆಂದುರುಂ ಎಬಿರಿತನ ವಿಜಾಗಣು ಎಂಗ್ ಉದರೆಹುಂ ಅನೆಂಗ್ ಉದರೆಹ ಫಾಳುವಿ ಮಾ ಬಡು ಅಕುಲಹುಂ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದೇನ್ ಜೀವಿಗೆ ಮಣಿಕೊಂಡೆ ಮಿಗೆ ಮತೀಗ ಅಸರು ಅಗ್ತ ದಾನ್ ನಿಮ್ಹುರಜ್ಜೇವೆ ದೆಂಫೈ ಬಿದ್ರಾವಿದೀನ್ ತವಬಾವೆ ಯಹುದೀನಾಯಿ ನಸೋರಾಂಗೆ ಎತ್ತ ಬೇಹು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಜ್ಜೇವೆ ಅಮರ್ ಗುಫಾನು ಇಕ್ಕಿವೆ ದಿವಾವಿಗೆ ಬೇತಿ ವಂಕಲ ಗುಫಾನು ಎಸ್ಸಿವಿ ಮೇ ಗುರುಆನುಗ ವಕಾನ ತಹ್ತಹು ಕನ್ಸುಲ್ ಲಹುಮ ಮಿಹಿಂಗ್ ಎವೆ ಖಜಾನಾಗವ ಇಚ್ಚಕಿ ರನುಂ ಹದಾಫವ ಫಿಲೇಕೆ ಎ ಫಿಲಾಗ ವನಿ ಮರ್ವಾನೇ ಕಮಿ ಯಗೀನ್ ಕಮಿಕಂ ಎಂಗಿಂಗ್ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹ ಉಫಾವಿರುವಿಗೆ ಉಳೇ ಕಮಿ ಅಜಾಬ್ ಕಮಿಕವಿ ಹಿಸಾಬು ಬಲ್ಲವಾನಿಕಂ ಯಗೀನ್ ಕೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹ ತಿಮಾ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಬೆವೆ ಕಂತವ್ಗೆ ಹೆವನು ಬ್ಯಾಕ ಮಾ ಮಿದುಗ ಗಾಫಿರುವಿಗೆ ಹುರುಮಿ ಅಜಾಬ್ ಕಮಿಕೆ ಕಬೋ ಕದ್ರೆ ಯಗೀನ್ ಕೊಗ್ಗಿಂ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹ ಕಂಕಮಾ ಮಿದುಗ ಹಿತಾಮ ಕುರಾ ಕಮಿ ಅಜಾಬ್ ಕಮಿಕೆ ದುನಿಯೆ ಎ ದುನಿಯೇ ಅಹುದ್ವೇರಿನ್ನಾಗಿ ಫುರಳೇಗಿತ್ತ ದೆಖೇ ಮೀಹ ಎ ದುನಿಯಂಗ್ ಹಿಮ್ಮಡ್ಕೊಗ್ಗಿ ಹುರುಮಿ ಅಜಾಬ್ ಕಮಿಕೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದ ಎನ್ನೇವೆ ಬೈ ಹಕ್ಕಿ ಗಿಫಾನ ಅದು ಏನೋ ಎತ್ತ ಬೇಕರೆ ಅದಿ ಗಿಫಾನ್ ಇಕ್ಕಿವಾಯ್ ಮಿವಾಹ ಮಿಯ ಗಾಯಕ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ರಿವಾ ಕುರುಬತ್ತೆ ಯಕೂರುಲ್ ಮುತರ್ಜಿಮ್ ಮಿತಾಗ ಮಿನಂಗ ಖಜಾನಾಗ ಯವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುಳೋ ಮಟ್ಟಗ ಸಲಾಮ್ ದೇವಿ ಮುಸಾ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಖದೀರ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ದಿವೇಕಲು ಕುರುಬಿ ದತ್ರು ಗವಾಹಕ ಕೀತ್ ಕುರುಆನ್ಗೆ ಕಫ್ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರುಬಾಫಾವಾ ಮಗುಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ರೀಮೆ ಅರ್ಸಿರೀಸ್ ಯವಾಹಕ ಈ ಸಲಾಮ್ ದೇವಿ ಮುಸಾ ಗಿಫಾನು ಎದ್ದು ವಾಹಕು ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಬಾಗ ಮೀಸಗುಣ ತವರಾತ್ ಕಿ ಅದೇವ ಬಯಾನ್ ಕುರುವ ಮಿಂಬರುಗ ಹುಣ್ಣು ಆಫ ಹಿಪ್ಲಂ ಇರಿಯೇ ಮಿಹಾರ್ ದಿಂಗ್ ಅವರಿನ್ನವರ ವಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಮು ಇರಿಕಮ ಬಡು ಮೀಹಕ್ ವಿದುನಿಯಗ ವೇಬಾವೆ ಹಮ ಎತಂ ರೋಗಾಮೆ ವಹಿ ಅತ್ವಿಜೆ ಏ ಮುಸಾ ಗಿಫಾನ್ ಅದಬ್ ಇರಿವಾಟವಿ ಕದೇ ಗಿಫಾನ್ ಅಲ್ಮು ಉಂಗೆ ನುಮಕ್ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಬಹ್ರೈನ್ ಮಿ ಬಹಿ ದೇಖಂಡು ಬೆದುಣು ಸನ ದತ್ರು ಕುರಬಾಟವಿ ದಿಂಫೆ ಮುಸಾ ಗಿಫಾನು ಮಿಂಬರು ಫೈಬಾ ವಡಾಗಿ ಕದೇ ಗಿಫಾನ್ ಖಾದಿಮ್ ಯೂಸಾಬು ನೋನು ಗಿಫಾನ್ ಆಗಿ ದತ್ರು ಹದ್ದವಾಗಿ ಕುಡ ಜಿಂಬೀರಕ ಫಿಫಾ ಮಹಕಾ ಕುಡ ಕಾಣಾ ಕೊಳಿ ಅಳುಬಾಗಿ ನುಗು ಹೊಡಾಗಿ ಪೂವೆ ಮಿನಂಗೆ ದಿಖಂಡು ಬೆದುನ್ ತನಕಿ ಬಹರುಲ್ ಅಹ್ಮದಾಯ್ ಬಹರುಲ್ ಅಬಿಯದಾಯ್ ದಿಖಂಡು ಬೆದುನ್ ತನ ಕಮ್ಗ ಬುಣೆವುಣೆ ಅದಿ ಮಿನೋಂ ಗೈಗುತ್ತ ಬೆಸ್ ಬುಣವೆ ಕೊಮ್ಮೆಘಸ್ ಮಿದ್ವೇಕಲು ಕಣುಗಯ್ಯಾಯ್ ಎಗ್ಗಂಗ ಎತ ದುರಕಂ ಹಿಂಗವಾಫ ಯೂಸಾಬು ನೋಣು ದೆನ್ನವಿಯೇ ಮಿ ದತುರು ವರ ದಿಗ್ವೆಜಿರುಂತೋಯ್ ತಿಯ ಹಿಂಗವಾಣಿ ಫೆ ಕೊಂತಾಗತ್ತೋಯ್ ಮುಸಗಿಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೇ ಲಾ ಅಬ್ರಹ ಹತ್ತ ಅಬ್ಲುಗ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಬಹ್ರೈನಿ ಔ ಅಂಬುಯ ಹೊಗುಬ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಬಹ್ರೈನಿ ಅನ್ನುದಿವೇಹ ಇಂದ ದತ್ರೆ ದುಜೆ ನುಕುರಾವ್ರೀಮೆ ನೋತ ಜಮಾತ ದುಬಾರ ಆವ್ರೀಮೆ ದೆಂಫೆ ಮಿಕುರವಿ ದಿಗು ದತ್ರ ಫೌ ಮೀಗೆ ದೇಖದು ಏ ಮಜ್ಮಾಲ್ ಬಹ್ರೈನಿಯ ಬಡಾಗಿನ್ನವಿ ಇತಾಂಗವ ತುಂಡಿಯಕಂ ಅರಾವಡಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಪುರು ಕುರಬ್ಬಾಗಿ ಅನೇಕ ದತ್ರ ಪಟ್ಟು ಆಫುವೆ ಎತ ತಾಕಂ ಹಿಂಗವಾಫ ಮೌಸಾಕಮಾನ್ ವಿದಾಲ್ವಿ ಅನಿಕ್ಕಾ ವಿಸ್ ಖಾಬಲೆ ಮಾ ಅನ್ನಾಟವೆ ಖಾನಾಗಿ ಇನ್ನಾಟವೆ ಮೀ ದತ್ರುಗ ವರಂ ಉದಗೂತ ಜಹಿಜೇವೆ ಯೂಸಾಕಿಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೇ ಅಸ್ತ ಅಸ್ತಾಯೆ ಕಲಿಗಿಫಾನ್ ದಿನ ಒಡಾಗಿ ನುವಂತಾಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎತ್ತುಣಿಮ ತೀಗ ಒಯ್ ಹಿರಿಯಂಗರ ನಮಾಜ್ ಕುಳಮ ಉದೂಕುರಂ ಉಳೆನಿಕೋ ವಿಸಿಗೆಂದಿಯ ಫೆಂತಿಕೆಂ ಎಮ ಜೈವ ಎಮಸ್ ದಿರಿಗೆನ್ ತೆಳಮು ತೆಳಮು ಕಣ ಹಂಗಾಜೇವ್ ಎವಾ ಹಾಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಹುರಿ ಇದನ್ನು ಹಂದ ನೆಚ್ಚುವೆ ವಮಾ ಅನ್ಸ ನೀಹು ಇಲ್ಲ ಶೈತೋನು ಅನ್ ಅದ್ಕುರ ಏಕಂಗ್ ಈ ಹಂದುಮ ಎತ್ತಿ ಶೈತೋನ ಕಮ್ಗ ನೋಣಿ ನುವಾನೆ ಮುಸಗಭಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೇ ಅಹುರು ಮೆಂಗ್ ಹೋದ ಮಿಂಗ ತನಕಿ ಇತಿಯೇ ದಿಂಗ್ ಎದಿಕಲು ಅಮ್ರಾದ್ ಎಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಮಗು ಬಲ್ದವಾಗಿ ಎಕ್ಕಲ್ತನ ಒಡಾಗಿ ಇರು ایتنو مائے بے کرے کو دیکھ وڑا گم فوئے ایبے کرے کی مائے رس کلیان گے حضرتوں لدنی علم دی وڑا گم بابے کرے کے ای خضیر گے فانے کما قال اللہ تعالی فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدننا علما دیم فے موسیٰ گے فانوں ایبے کرے کا سلام کربا واہکل دکوا ویدارو بھی کرے گے فانوں انگے وڑا گم فاوا علم تکوں اولگلن انگلنا دیبو ما کرے گے فانا ایکوا اول تباو گے ہنگیا کیتوئے یہ بیکرے کو ادار بھی ہے کہ جگفان کا الگنڈا ایک کا علماء کا کہتے ہیں نکرے پہنے کہ جگفان خبر ان نجبا ذات کو کنتو کہ مچے کہ جگفان کی قربانی کون پتہ کون تو ہے مستقبل ادار بھی ہے الگنڈا کی کھیتری کم کا کہ جگفان نکن کرے دیکھے بان ہوئے ادھی کہ جگفان کے امر کا الگنڈا نور دے فری میں یہ بیکرے کو ادار بھی ہے ایم میرا کرے کہ جگفان الگنڈا ای تبا وجیا ایبس کمی گواہ کی کون کہ جگفان نائی الگنڈا ایبا ہکے کرین ننگن دکائے مدان سوال کربا کی نوانے دیں ایک دی بیکل ہنگ وافا وڈاگن ارا وڈاگ تی کھر گڈوندا نو کرے ارا وڈاگن فا اینو گے فینوتم فیلے نٹا لے بافی مسافان کلی کا بدال وی کلی فان مینا تی ویدا دی بی ایک اہل ویرین کڈو گا لا ہر کر بان تو تی کر بی وا ہا دھا نو بیا کم کی ای بیکل بدال وی کلی فان کا الگنا ایک وا کھتے نو کر بی نے کے نودن نو تو مسافان بدال وی می الگنو ہندمن تی کول سوال کی می سوالا می دگا ای ما بڑو کرے کم گنو ہی پار الگنگے انگے نوگے کھنتک دچے نکر بارے دین اے گے دکلم ہنگوا با وڈاگین ارا وڈاگ تی رسی گرا بے رسے اتاگا کولین تی کودین تک دک وڈاگین اچرے گا سمتر ہے کوجے کولجے کا گتل کر با پی مساگمان کولجے کا کوفائس کروا ودال وی ایم ایس کورے بورے نے صاف ہری گنڈے گتل کر بی تو کرور گین کا ایفان تی کر بی بڑو گین مانو بیک وچ اے وی کھے ودال وی کا ایفان اگونا ایکوا کی کورے مکا کولدانے نوانے کی اگون ندن ون تو مساگمان ودال وی میگ فوگا کمی گواہ کین سوالی کفیا کہ جگفانو الگنڈا ایک وان نولو بارے دن ایگی دکھا دن ہنگوافا وڈاگن ارا وڈاگا تی رہ رکھتے اے رہ رکھی شام کرے گی انتو کیا کما دیواو گن بے اے رہ رکھے میوں کریں ایگی دکھا جن کا آیت کریں ایجی وڈاگن اولو با اے رہ رکھا ہم ایک کو ایگی دے بے کجن مہمان گریے نکلو ہوئے مہین ہنگوانی کو میرا سن بیٹھیں تیجار ویفاوی فار دکھ وڈاگن فیر دن فار مرامات کربا گد کربا تید کربا پوئے دن ہنگوائے گا تو مساکمان ویدال بیے کہ جگفانو ہپلا ہم کورا بنینما مکولا مستکتو کے مچن اجورا ہپا ہوتی میں ایب ایک ایک ویدالو یہ میلن کہ جگفانا وکی واپا رہے اکمو کہ جگفانا تیا کھین نکرے پونو کنکم کے خبرت تک انگا ہوتی میں اما سفینت اے نادر نے ای مسکینوں کے بیکو مداکوئن اروائے کے مسکے کنگلے نوکے آلگنو اے نوان اکن تک کلے ایرو ایمی ہوں کے فاتوں اننی امگن دا کھوم میں نوے غصبوں فیرے رسکلی کے نوکے فاہے آلگنو اکن تک کلو ممون ایمی ہوں اے نوان نفینی کاریگا وی کھرگونا دفا ایمی ہوں کے جانا مال رکھا ویجے واما الغلام اے خجا دنے اے خجا کے مہم بفینی رنگلو دے مومنوں نے اے خجا کے نتوگا اے ہوری کافر کم کے سکھے اے خجا دے دنیا کا ہوری جنما اے خجا کے صوبوں اے دے میہوں بس حجا کو اے کافر وی دانی ہے اے خجا نتی جنما ما رنگلو خودین دیبیں بس اے باوٹے واما الجدار اے فارو دنے اے رفگاوا یتیم دے خجا وی فارکے اے فارو کے درگاہ ونی اے دیکھ دینا ہوری خزانہ آئے کے اے دیکھ دین کے بفے کی ورہ سعودی ہمی ہے کے فائے کرے گی فانو حد دوا بڑھ کروے میں رس کلان کی الاد کروے بھی اے دیکھ دین بڑھوے تصور پودی گیں اے دیکھ دین کے خزانہ نگمت ہے اے ای اے کلان کے رحمے پھلونے آلگون رو اکڑا کنتتا مکرنیے کی آلگون کا امیلہ امر کر نونے کرے گی فانا کے نکرے بھون کنت کم کے خبر تا کی میے دنے می خزانہ رکھا تیرے اکڑے بھی اکڑ دین کے بفا کے سعودی حکمت کا کن میواہ کن انگے محمد بن المنقدر بدال وے سوالی ہن لنگ امی ہنگے درین نا درین گے درین مارس کے جانگے رکھا تیر کورا باتے ادی امی ہا اونو بینگڑائی اتا گے بسا گیم با سنتم بس رکھا کورا باتے دیو آگیم بے الخلیفہ حارون رشید میرس گفانوں کے پفار کو بائے سعید بے کلے قتل کورا بان قصد کورا بائے گیں اے بے کلے کو بلا فنو بائے گننے بیے اے بے کلے کو بڑا گا تم برا مائکوں ہی توافہ دو کل جب آفیے مکن ہی گئی دیکھ با اے بے کلے کو علیہ گا میہ کو دینے بیے کہ گفان اس گفان گاری ہے بڑا گنو ہوں کہ ربی کنفا دا دعا ہے تو ہے اے بے کلک ویدال بھی ہے تیمان کلا دعا ہے کی تیمان کی کابفا کلوں گے سعودی ہوں کم رکھا تیمان رکھا تیر کرو بار ہے میں دعا ہے میں رس کلیاں گے اے بے کلوں گے برکات ہوں رکھا تیر کرو بار ہے علیف ہا میں رس کلیاں گے رسول لے بھی جابر بن عبداللہ ہروا کرو بسی سلام دے بھی آدم گفان گے دیبو بھی فالی فرد دیبیت گا محمد رسول اللہ خاتم النبیین مفدین دیو گیم بے بے بے کلک ویدال بھی ہے اہرین خراسان ان ارکتی کا لا الہ الا اللہ ان ارکتی کا محمد رسول اللہ مفدین جیب گیم با کجک دوری میں අන බේකද පිළවාකර බතේ හිජරයින් වස්තේක හැද්දිය අතරවන අහරු තිමන්නාම ගේගාවයි බකරී විහේ කල්කුජාගේ ගිතෙක්ගේ බොල් තජාගා හුරි හුදු ලෆෙක්ගා රිවෙතික මොහම්මදු මෙහෙන් දීපාවය. අන බේකර පිවාකර බියේ තිවන් ෆ්‍රිකාගේ හොළඟ පරාතු රටකුන්දු මිහගේ ලොජුගේ හුදු කලීග රැන් නාර්තක මොහම්මදු රසූල් දයි මිපදැන් ජීවගෙන් බේ. අල් ඉමාම ශාරාණී එකද ඉෆානුගේ ලවාකහෙල් අන්වාරය කිවුණු පොතුග විදාලුවේ අහුරෙන් මිපතුගේ මිතන් ජියුණු දුවහුවෙස් ඉතුර නබී කරයෆානු නබීකමගේ අලාමතය දුහීමේ එකමකී මීහෝ කතියාගෙන් ෆියුණු බකරියගේ මස්තර් නොලා ජීරු නික්කුරීගේ කරිගඩුග අරිවෙච අකුරකුන් ජීවිගෙන් මනී ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ මොහම්මදු රසූලුල්ලාහි අරුසලහු බිල් හුදා වදීනිල් හජ් යහුදී බිහි මන් යෂාඋ මන් යෂාඋ මිපදයින. ෆයි කරිගඩු ගෙනස් අහුරෙන්න දක්කාපුවේ දෙන් එම්මෙන් එමෙන අජාවක වෙගෙන් බජබජාපා උලෙසේ එද යමුගා මං යෂාඋ මි ලෆ්සු දෙපාර තකුරාරිපා එ ගුත්කා මෙදුගා වර ෆිකුරු කුරීමේ එහෙන් යොතී කොම්මස් හිකමතකට ටකේ අවරෙන්ගේ හිතුන් එයි හැම චේදුමගු දෙක්කෙම මකාම්ග මතිවරිකම් බයන් පුරවමිකම්ගේ ජුරි ඉමාම් රිවාකුර බියේති මං එප්පහරකු හුෂාම්බුනු අබ්දිල් මලිකු රස්ගිෆාන් ගරිය දියවමක් කොළ දත්‍රෙක්ගා බල්කායු කියේ රසුන් කොනෙවිගේ නෙගෙන් උලේ හිරේ දුරීමේ ඒගා හුරි එහෙම් භාවතකු අකුරකු ලියකින් බා දියම කියවේ දෙම්ෆය මියකුරු දන්න මිහුන් කීරු ඒගා ජීවකින් වාකම් ගාවී بسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربي مبين لا اله الا الله محمد رسول الله كتبه موسى بن عمران مفدين. يقول المترجم مياتنا السيد احمد زيني دحلان سيرة النبوية حبنا باب ترجمة منية ادي بنامي ميه فنر وركن اهر وكوريغا زنجبار وغندرون هفنو كورا وريك مهيك انغر متيغا لا اله الا الله අනිගරි මතිගා මොහම්මදු රසූලුල්ලාහ් මිහදෙන් දීපාවකින් වර ගිනමීම බලා ඒගේ تصویر කුරහාකින් එත මිතන ෆොනවා හෙදුවේ ඒගේ බය تصویر මිරාජ්‍ය බෙසය මිමස් සංජබාරු ෆෙන්මයි දාදි ගාතුගා මිරාජ්‍යගේ හවර්තින දුම් බයක හිපි කුඩවරෙගේ මහගේ එංගරි මතිගා ලා ඉලාහා ඉල්ලා හුව මිපදෙන් අනිගරි මතිගා රංගල කියා නොඑගුණු ලියුමෙන් හුරි මහෙන් හිපනේ මිමහුගා හුරි ලියුම් එහුරි කොත කම වර බදාගේ නගුල් කොග්ගේ මාලිය ගිනවුවේ ඒගේ හම්බ සික්කෑගෙන් ගෙනවේ අලිෆ්හා බාබු සලාමි ශජරි වල් හජරි අලෙහි සල්ලල්ලාහු අලෙහි වසල්ලම් ගබ්ලල් බිහස මී සලාමයි සල ලිබි ඉතුරක ඒගෆාන් නබී කමයගෙන් ෆොනු වෙමුගේ කුරීගා ගස් ගහගේ සයි හිලතක් එක ඒගෆාන්ග මච්ච සලාම්කො ඔුණුකම්ග වාහකනන්ගේ බාබේ මෑරුස්කිලෑන්ග රුසුල් ලෙවි සම්රත්මුණු ජුන්දබ රිවාකුර වියේ සලාමයි සල ලිබි ඉතුර රසුල් ඒගෆාන් හදිස් කුරේ වියේත්වන් කල ඒගෆාන් නබී කමයගෙන් ෆොනු වෙමුගේ කුරීගාත්වන් කල ඒගෆාන්ග මච්ච සලාම් කුරා හිදේ ඉහ දෙන වඩාගෙන මම මිහාරක එහිදී ඒ ගොඩේ නුගන්නෝය ෆය එහිදී කී හජරුල් අසුද් කම ගියයි මක්කාගේ සුකාගුල් හජරෙ කියේ ගෝලී ගවුන හිදේ කම ගියයි බනවේ අදි ලිබාවකින් බේ සලාම සලවැල්දි ඉතුරේ කේ ඉෆාන නබී කමගින් ෆොනු වේ උනුමුගේ වගුතු කෑරිවකින් ඇ දොසර්ගා කේ ඉෆාන කොම්මේ බේනු ෆ්ලිගා මක්කාගේ බේරන් නුකෝඩා ගතස් ඉතුරේ කේ ඉෆාන සලාම් නුකුරා ගහකයි හිලියකයි බද්දලි වරේ නුගන්නෝතේ ඉගරි ගෆාන් වැක්කනෑ ෆරාසන් එම්රි වඩාගෙන් බල්ලවාර එවිස් මීහකු දෙකවඩේ නුගන්නවතේ ෆෑලින් හදාමියකු ලෙමන් හදෑගින් කියාපා වනී හම තෙද බැහෙ ලම් යබක මින් හජරින් සලිබින් වලා ෂජරි ඉල්ලා වසල්ලම බල් හන්නාහුමා වුහිබා අදි ඉමාම් බොසීරි ගෆානු හම්සියාග කීවාපා වේ වල් ජුමාදාතු අෆ්සහත් විල්ලදී උහරිස අන්හු ලියහමද අල්ෆසහාව මැරස් කෙනෑග රුසුල් ලෙවි අදි ගෆානු කිව ඉඳිවාගින් බේ තිමන් කලේ ගුවන් සලාමයි සලවැදී නබී කලේ ගුවන් ගරිහුගා මක්කාගේ රබ්බේ රන් එෆ්ආර් ගන හුතිමේ ෆය ෆර්බදේ වියස් ගහෙ වියස් අස්සලාම අලයික යා රසූලල්ලාහි මිහ නුදන්නවා ඉච්ච නොයේ මිවාහ කියන් ඉෂාරේ කුරවා සුබකී ඉමාම කලේ ගුවන්ගේ තායියතේ කියුණු ලෙම්බෑගා කිව්වා පාවේ වමා ජුස්ත බිල් අහ්ජාරි ඉල්ලා වසල්ලමත් අලයික බිනුතුකින් ෂාහිදින් ක්වබ්ල බිහසති දන්නේ සුබකී ඉමාම ඉබ්නු විබහුන් ගස්ගහගේ සායි හිලතන් ඒ මොටුණු බස්තකී එතකිති දිදිහුරුමකායි අදි එල්මකායි එකුලියවිගෙන් මොටේ බැහි කම්ගා උමා නොවත හම එකනි ඉතුරක ඉගෆානුගේ මොජ්ජාති කම්ගා එතකතිී නොකයි අර්ථඒ කම්ගා උමා මී දෙගොෙන් එකටගෙන් වේ ෆෑ මීන් කොම්ම ගොතකුන් එකන් හිකම්ගා වියස් ඒ ඉතුරක ඉගෆානුගේ නබීකම්ගේ අදාමති කම්ගා උමකුන් හුස්වගෙන්න්නෙන් වේ අශේක් මහයිදීන් ඉබ්නු අරබී රහමහුල්ලාහ ක ඉගෆානු පුතුහාතුල් මක්කියාගා බුණුවාපා වේ මිහාතනන් අන්නාන්දෙන් බෙස් ගින බුද්ධිවරින් හදනී ජමාධාතු එතකිච්චකි එවෙස් බුද්ධියයි දිරිහුරුමෙන් එතකිච්චිකම්ගේ මාතුර අවුරුමින්ගේ ගාතුගා එකන් හුරියකි එහෙන්නකු නොනැ මෙහෙනී දිරිහුරුම්ගේ සිරුවනී හම හුරිහා එච්චිගාමේ හිඟාපෑවේ mihen nonna bangide miha bangide aru iunu komme ejjin e miha en hekidene mihen bidalwe ekurebi hadis fulaka eves mane nuiye fae hekiyumaki desma kanuda vivekame none buddhi veringe gina mihun e mihunge jerasa ikampata enge engontauge macchen huttiba sibini sae fae ma devatainge insinai jinnin kure gina mihunge lotaka ikampetan efada efada kantata fiyawa hifatto afa waniye ahare ahare men fada ikadaage ekankan dekkema rusei baeka kashukuraba dakkawaniyeve ahure men danne ahure men naka ebaavate kantuge dadideka beenme visrune miheni arahuri hagwan tamaris kadaage ahare men nan etege ti dirihunu lada kashukuraba dakkawa etege ti ge tasriyatan ibawa kamune faye musage faana maris kadaage kurebi tajalliga e farbada wi faabagen die ives e farbadaga ekadaage ma bolkumge maarifa virkum baatiyeve e farbadaga eka nuwanamaka ehnaku nuwihe yaqul al mutarjim mihatana zaini dahlan ge siyaratu ge avwana bab ge tarjuma nimniye sayamay sulu alivi itruke ge fanan hijete kai gas gaha ge sai al janwar ta salam ko bahak dakka onu eta bahake mi siyaratu ge timmana baga mujzata ge bahaka nanga neve bab ga anna hotte jamada ta giti ge didi hurmai eta ge ti basmare olum ge bahake mi zamanu ge boriti al marin ge gasu ga tajriba ge farasun qabul veve kamike kit qur'an ga aswa وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مِفَدَ آيَتُهُ مَيْرُ مِزْمَانَن أَنَّنِي رِيتْكُ فِي لَمُنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ دِنْ زَيْنِي دَحْلَانِ سِيرَةُ الْيَانَتِي بَابُ بَيَانِ خَبَرِ الْمَبْعَثِ وَعُمُومِ بِعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ أَيِّ نِكَمَتِي عَلَى مِسِيرَةِ بَيْقُرَانْ غَسْتُ غَفَاوَ مَغُنْ دِوَانَ بَيَ فِرْهَنِ بَابِ إِهِمْ بِيرُ مِهَاتَنَ فُرْتَمَ بَيَ نِمُنِي فَهْمَ رِسْكَلَانِ فضل وانت كما اوغاونت كم مفرتما با فريما كلوما توفيق ديبي فداي اني ديباويس ترجما كل نيمم توفيق ديبو ماي مسيرتون اهرمينج ديوي اسلام اختكن منفع ديبو ادم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ادي مفرتما با ام فاز المرحوم الشيخ محمد الخضري بك هدي نور اليقين في سيره سيد المرسلين منن كي سيرتو هاك ليفانو دكوا فاهوري واكان kula tangkola tarjuma kulama lasdu kulama mi sheikh muhammad al khidri bekki dadi mikalkan ais misruge buzatul maarif ge mufattishaw kam ge jay jamiatul misriya ki e kulliya ga islami tarikh ki awad ibam mudaddisaw kam ga hunai warab bor danna be kai ke mihar ekle fan awhar je qala rahimahullah wa nafa'ana bi alifa allahumma salli wa sallim ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاء كيرت رسول السيرة بدار الدبا

اسلام دین کی عقیدہ ہے شریعت فہئی اسلام دین کے عقیدہ گیا شریعت گا فوری ہم افوا دین اسلام دین گوا میں گا نکنتت تک بلائر فاہگ کروے کنتت تک وے اسلام دین اللہ کے اکھو انتا کمان امر کرے ادھے اکلانگے صفہ فلگ گا نونی امر فلگ گا نونی کروا کمگ گا اہم فراتیں ہم ہم کرما بیوری کرن منا کو شریع کرن حرام کروے اسلام دینوں کا تیدوری ومشا تیدو بونو من امر کرے دوگو ہدوما مکرو حدا اولوالوں نہیں کرے اسلام دینوں کا عدل وری ومن امر کرے انیا وری ون نہیں کرے اسلام دین امانہ تیری ون لازم کرے ادھے خیانہ تیری ون منع کرے اسلام دینوں کا اہدو تکا وعدو تفدہ وفا تیری ومن امر کرے ادھے مکرو وری وے اولوالا اہدو وفا تیری نوون اے دین نہیں کرے اسلام دینو گا مینب فینن احسان تیری ومان امر کرے ادھی حقو کمیگ گا امی ہونا نکیا من تیری ون نہی کروا اسلام دینو گا رحمو گے گلوما گیتی ما گے کمو گے گلون دیمی ہٹو مان امر کرے ادھی می گلون تا کھینڈو نہی کرے اسلام دینو گا اوٹ تیری نن ہیو کن ہی تو مان امر کرے ادھی ایبا می ہون نامی دو گوز کو معاملہ کرون نہی کرے جملہ گتگ گا ہوریہا رنگلو کنتکشا ریویتی اخلاگی صفتکن اسلام دین امرو کرے ادھی گوس ہوریہا عمل تکا ہوتر صفتکا سلوکو تک اسلام دینو گا کھنڈے الگی نہی کرے ان نحل سورتو گے نودیہ ون آیتو گے مانے گاوے ہما کشورون عدل وری ومشا میستکنن ہیو کن ہیتو مشا گیتی ماگے میہنن ہیو فوروا علما مینگ اللہ امرو کروے ادھی ہوتر کمبوڈ فافتکا نوبیکنتکا انیا وری وے دکل وری ون نہی کروے اللہ تیبا میہن واؤلا نسے ہن ابوانی تیبا میہن اکنکن حدو مکرے توئے

0: می پروگرام کا می گینستنی اشیخ علی رضا ترجمہ کر وافوا ایمان کم گے اسوت ہو گے شرح می فوتو کا والیونتا خوشالہ دینی حسن حلیم
1: می نو دی ہمے گہت دینو گے اڈو

0: صالحٌ بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مسلم میں ہلو بتیا خونا اختنا میں اللہ کے میں رحم میں برکر میں دعا کرم ایم ہے بفنا باج ور کو کن کے دم سولنگ باغیچہ مسلسا کا پروگرام کے کی میں دستی بفنا میں بدل کرنی الگون رقیا اد سولنگ باغیچہ مسلسا کا میں تو بفنا ہمیں گنس دم میں ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوت کے باب تو شرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فوی دیوہ بہ ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد.
2: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
1: أديمي بلادني شرح بلاد منطقة مدارج منجي برنامج كبير ودان دبني الشيخ حسن مصطفى الشيخ مربعين كتو. أديمي فوتوك أشار ستيك هيدي إبن حديث ريال الصالحين مفوتوك تين ستيك هيدي إبن باب مي استغفار كرم كباه كنانغني فو باب كنا سوا فا حديث سدم مي حديث كمانة كي هما إكليق فانو كبان إبهي ما إن الله إكليق فانا رسول لبي أبو هريرة كفانو كبان رواه كيمبي إكليق فانو بدالوي رسول الله صلى الله علیہ وسلم حدیث قربیے اکلانگ یاد قدرت فلوگا تیمن کلے فانو گہ فران فلووا مادس کلانگ ذات فلو گندے با حدیث قربہ میں تیبہ می ہن کی فاف نو کر ابے کو کم گا وی نما ہما کشورن اللہ تعالی تیبہ می ہن تی کر وا فیہ ادی ہما کشورن فاف کر ابے کو اکلانگ گن وا فا ہٹے فہ ایورن اف اللہ حضرت استغفار کو فاف فسوا دے ما ادے ہٹے فہ اکلانگ ابے می ہن فاف فسوا دے با ہٹے دین میتنو گہ ارگومنٹ فا کر می گمی دنی اللہ سبحانہ وتعالی می انسانوں می فاف کرن ای منا کر واف وا کم ایک کم کو فاف کر وین بیک کم ہن مس فاف نو کر بیک کم گا وین ما ہم کشر اللہ تعالی تی با می ہن نتی کر وا فی می کو بات اس
3: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادمی حدیث کوری کولا وسنال مغلون مننا کلیا کا سوال ما کے نما سیکنڈ گا جی گندے ای ادیس کوری باگ مینن نتی ابا می ہم فاف نو کرا کم گا وا نما تی ابا می نتی کروا تی ابا می نوم با کو الون گن نوا فا ہٹ فد مانک فرتا کم کالو نم بلا دم گا می ہدی سڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹا منی ولدی نفسی بی ادہ تی من کلے گ فانو گے نفس نو تو فران فلو اے الہو گے اپلو گا وا الہو گندے وا ودالو ایم ویما فرتمانس می فٹاونی ہوا وحی کرب اللہ سبحانہ و تعالی گندما حدیث کربم اڑن ننگی گندنی می اصل کڑا واہ کے نو میں نن ایم وی مالون می دنے می کے فہات می نہ بیلن وسنا دے سرم می یعنی انسان اوفدم گے حکمتا گلی فاوا ور بڑو حقیقت می حدیث ولگا بیان کو دے وانی اے حدیث ولگا می وانی تبامی ہوں فاف نکرا کم گا آنم تبامی ہوں نیتی کورا با باگ ہمیں میں حدیثوں گلن میں اصل فرط میں نوں کلیا کا گڑوا میں ہے بنوے نے میں حدیث کا میوانی انسانوں فاف کورا بیک کان اللہ تعالی بیان کورا با فے اہن کم کمی اسو فاف کرم اللہ تعالی دے با فوا ہدن نوتا فاف کرمان ای فاف کرا اڑتا کنا الہ لو وڈ گننا واکم گ واکے وسنو فاف کرم کے الہ گ حضرت گا میست کنا ہری خاص کم کم بیان کرب م وسنو حدیث کے باہو گ مان ان فدا اچ میا کا وسنی دان تی می واک می دنو نے اے گ بدل گ ان گ می حدیث ول گ مان گ می اننی انسان ا اگوت گ متی گ خلق کربنو طبیعت گے واک اے اللہ تعالی انسان اوفد دیوی فافتکم معصوم مفاوا میہ گے گتو گینو اللہ تعالی انسان خلقو كوربا فاوني انسانا گه کیباگا انسان امتحان کوربان وسیله تک لظف اهن کم بای صفته کی وس انسانا ای صفته کون سلام بوما مسک کورنج صفته مثال ک دایوتی کم گه صفه مثال ک اوسر والوم گه صفه مثال ک رولی وری کم گه صفه همه فدان انسانا گه گاگ الله تعالی لظف و تین نفس اگترن ان نفسکی الاماره بالسوء نفس نوبیکن کما امر کرا نفس نوت نفسو گے توبیاں تو گے تیرے گا نوبیکن کما امر کرن ہیمنے ہمی ما یوسف علیہ السلام گے وہاں کا گا اللہ تعالی اے نوبیا نفسو گے وہاں کا اڑون میں نٹکا بیان کو دے بنس اے یوسف علیہ السلام می مصر گا عزیز گے امبی کا پلوں فاحش عمل کرم دعوت دین ہندو گا اللہ تعالی گے قدرت وانت کما ای لاہو گے ماتی ویری می معجزات تکا ای لاہو گے ہکی تک فین وڈا نگن نینا اے میں نبی یاویس اے انہینا گے ایوا گے جہی گن اے فانفا تکا ویٹی گن دیا ہے اے فاق اللہ تعالیٰ وی قرآنی ان نفس لامرتم بسو نفس کی نبیکن کا مامر کو رہ چکے اے مالون میں نمی حدیث اللہ سمیں گے انسانا گے توبیاں تو گے تیرے گا فانف کرم گے صفح ہمینے کما ملائکتوں اللہ تعالیٰ گے خلقتوں گے تیرے ہمینے ملائکتوں نکی رے دعا می ہٹو میں نتی وربلک میں نتی تا عبد اللہ تعالیٰ تسبیح دننے ہما الہ مدہ سنا دننے ہما کنڈنے لی تبوا بے کلو اے کم کہ انسانا کی ملائکتوں نو انسانا خلق کروی امتحان کٹک اے امتحان گے تیرین ہی مننی فاف کرمم لس نکو اللہ تعالی گے حضرت رجوع ہم ویما انسان کی فاف نکورا ادی ایوس اونیکا مننی ادی اینا گے کی بین اللہ تعالی روحی وڈی نگننا کنک نفننا میا کنوانے ای می حدیث فلگا میاننا واہ کتا انگی ادو اے ایکو گا آلوانڈ میں وسنن جے کمکی کورین دننے فدا می حدیث شرا کو روا ہریہا دننا بیکن سیدالوانے اللہ تعالی ایوس حالت گا فاف اللہ بی وڈی نگننا فاف کورا آلو تکننا وس فاف کرمون اے اڑو تکون اللہ تعالی روحی وڈی نگننا نمبس فاف کرا اڑو تکون نبس اللہ تعالی وحی کروا ونی لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالی گا رحمت بیرن واش ایک مانا کہ انسانا گا کبا گا اے لوافا و انسانی طبیعت گا سبب فافین ارا گنمون کمو گا ویس اے فافین سلام وان مگو اے توبامو اللہ تعالیٰ لباف تمن فاف کور وجے تمن وربا فاف کفی میں دین تمن کا مینون گو تین تمن مڑ امر اڑنجے فاف گے تیرے گے اہم بنے اللہ تعالیٰ گ رحمت امید کنڈالم کی اصل اڑون میں کوگم وان کا مینو ایک بدل گا اڑون میں نگ ہوتی اللہ تعالیٰ گ حضرت امبری رجوع ہوں ایم کوری دین فدنگ اللہ تعالیٰ فاف یا لوبڑے نگنوا کی تو قرآن گ اللہ تعالیٰ وہی قربنی ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالى اي لا غلط كنا كفرومك الله بده نغنوي ادي وين تشكر يرضى لكم تيبام شكر وريوان الله تعالى ايغت اي لا غذرت غلوبت كم بده ولا تزر وازره وزر اخرى افس نفس نفس كل فاف فاف بريك منو منو فلان تم مفدان ادري اتبس فلتك نبوري اہم اڑون میں وسنن جے کم کی حدیث فلوگا میوا فدین حدیث فلوگا میوانی فاف انسان کوروے نکم انسان گے تیرے فاف کوروے انسان گے تیرے مہیو بیکی اللہ تعالیٰ گے حضرت امبری رجوع آوے فاف فسو من ادی دنوا می ہوں کم
1: استغفار کرم کے واہ کا ننگن فباب کا الگن میں واہ تک کو مدنی می حدیث کا می واگو تم مثال کا می ابا می فاف نو کرا بہ کم گا وانا ما ہم کا شر اللہ تعالی ابا می تی ابا می نتی کرا با فہ دے تا دی ہم کا شر فاف کرا بہ کے کلا گن نو فا ہٹے ہر گ سے انسانوں کے کہ با گ فاف نو کرم کی اللہ لو بڑ گن نو کا من نے فاف کرم وے بہ کو ابا می ہوں اللہ تعالی دین نو کی کلا گ لو بڑ گن نو کا مکہ ونی کی وتشے
3: ಅದೇ ಮೀ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಇನ್ಸಾನಾಗಿ ಫಿತುರತ್ತುಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಒಳಗ ಮಿ ಬಯಾಂಕುರ ಬಾಫ ಏಮ ইনসান আল্লাহ তাআলা হাদ্দামা ফানি বালিকাশিকামা আদি একই কাহালে এ দুন তাং এ ইনসান আগে কি বাগে লাভ হেগে তেরেং হিও রঙ্গলো ইহসাস থাকা আদি এ না এ দুন থাকা এ নফসুগে এ কন্ট্রোল কুরন জেহে কাং কাং হিমেনে হেম বিমা নফসু কন্ট্রোল কুরা মিহা এ নফসু কন্ট্রোল কুরনে আল্লাহ তাআলা বিরুতি বাতিবে এই আল্লাহ তাআলা লো ওয়ার্ড গন্নাসি সিফাকি হেম কুরআন গ সাল্লাহ তাআলা ওয়াহি কুরআন ওয়াল্লাযিনা ইযা ফাআলু ফাহিশাতান আও যালামু আনফুসাহুম এবামি হুন্নাকি ফাফে কুরাবে হিনন তো আমিল্লা নাফসা আনিয়া বেরি ওয়াহ আমিল্লা নাফসা আনিয়া বেরি উমকি আল্লাহ তাআলা এফ গিনা গুণ নিয়ামত তদেবুম বেসেকং হান্দান নাত্তা লাইলাহু উরদেমি একংকং কুরেবুম ফাউগা একংকামা হিতামক কো দকরুল্লাহ আল্লাহ তাআলা হান্দুমক فاستغفروا لذنوبهم يونغ فافت فوسو ندي دعا كورامي دين يفق الله تعالى ميات غادي ميفد تن هات وهي قران وما يغفر الذنوب الا الله فاف فوسو فرت الله من نوه اما انسان نترن الله فيوا غسغا غسشا هيلتا كشا بودتا كان علوكن كورا فرتك اي يا مددن دي غوبيس دعا كوريس اتكت انسان كان مددن ندين قرن فاف نفوسا ديوي تكتي امامه كان فافوسا دي فرت الله تعالى كمغا وي هندو الله تعالى فافوسا مون دي دنم كيلا لوب ود گن واسف مي حديث فلو گم ين ني واك انك اي انكو گ بل ما هينگا الله تعالى نو ديها نو اسم فلو واكما اي اسم فلو تكون ادي دنم اے الہ ونے قران ادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گا کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علن ون ونے انگا دیوف ہمم اللہ تعالی گے اسم فلو تو گے تیرے اسماء الحسنا گے تیرے ہمنے الغفار گنا گنا فافوسم التواب توبہ لو الہ العفو عفو رب الرحیم او گا ونت الہ ہم اسم فلو تو کو اللہ تعالی دینم اے الہ لوبی وڈ گنو انگا ادی ہم فدا قران گ اللہ تعالی وحی کروا فائبابے می اے الہو می دعا کروما آلکن کروما کیبرو ویروا می ہندکے اے الہو اللہ بیوڈ نگن نوانا واکس اللہ تعالیٰ وحی کرونے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین تیمان الہو آلکن کروما بڑا ویروا گن می ہن نارکے ون ہوتے ಎಂಬಿಮ ಅದಿ ಮೀ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳಿದಾಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಬೈ ಬಸ್ ಉಳ್ತಾ ಬರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗ ಅಳಕು ತೌಬಾ ವಾ ಹಿಂದುಗ ಎ ತೌಬಾ ವುಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಉಫಾವೆ ಒಡಗಣ್ಣವಾಗ ಮಿ ಫೋಟೋ ಗೆ ಇಸ್ವೇದಿಯ ಬಾಪ್ತ ವಾಕ ಹೆಂಗ ಎಂ ಎ ಹುರಿಹಾ ವಾ ಕತಕೆ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗ ಎಕ್ಕೊ ವಿಸ್ನಾಲಿ ಮೀಂಗಿ ಗೆಂದನಿ ಇನ್ಸಾನ ಗ ತೊಬಿಯತು ಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಸಿಫೆ ಫಾಫ ವೆರಿಕಮ ಕಿ ಫಾಫ ಕೊರೋ ಮಕಿ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನ ಗೆ ಎ ಫಾಫ ವೆರಿಕಮ ಗೆ ಸಿಫಾ ಗೆ ಸಬಬು ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಹಂದುಮಕ ಇಲಾಹುಗೆ ಮಗ ರುಜು ಅವಾನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಎಕ್ಕವು ಅಂತಕ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಇಲಾಹುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಇಸ್ಮು ಫುಳುತಕ ಸಿಫ ಫುಳುತ ಮೆದುರ್ಕ ಇಲಾಹ ದೆನ್ನುಮ ಮಿಕಂಕಂ ಫುರಿಹಮ ಕುರವೆಣಿ ಇನ್ಸಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಎಂಬುರಿ ರುಜು ಅವುಮ ಮಿಕಂಕಂ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಏನಾಗೆ ಹುರಿ ಉಣಿಕಂ ಏನ ಹಂದಾಂ ಬುಮು ಅಯ್ಯಸುಮೆ ಹದಿಸುಳುಗೆ ಜುಮ್ಲ ಮಾಣಕಿ
1: ಅನೇ ಮಶೇಹ್ ದೆಮ್ಮೆ ತಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಬೇಕು ತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಏಕಲಾಂಗೆ ಅಳಕು ಕಿಯಮಂತೆರಿವ ಕಿಯಮಂತೆರಿವ ಮಕಿ